Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

vinterstid i Harstad. I sentrum der kodrosjen står, gikk jeg rundt og ruslet og tenkte over mine kår. Og finne meg en plass der jeg kunne varme min kropp. Men egentlig så skulle jeg vel ha sagt stopp. Min tørst inn trengte brennvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av ebern, og med lommene full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar.

bare tre stoler og en atmosfære som kan gi et skikkelig menneske frysning. Inni møttene så jeg at det satt en eldre kar, og jeg kunne se at han velger både meg og min gitar. Han sa, kom hit litt, gutta. Si meg hva du er. Jeg sa, jeg er tørr. Så han kjøpte meg øl. Han nikket mot gitaren og sa, det er vel et hardt liv. Ja, så jeg noen gang føler meg som et knekt siv. Du gjør ikke noe peng heller, sa han. Hei, sa du må se de postkassen min. Han sa, lå meg gitaren. Her har noe du skal legge deg på sin.

Vel, den gamle var en fremmed. Men jeg har hørt sangen hans før. Hver gang lykkens gudinne har slamret igjen,

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverds

kraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 19. juli. For lite overskudd. Et kjempestort damplokomotiv står på et museum i Detroit i USA. Ved siden av står en plakat som forteller om størrelse og antall hjul, om damptrykk, hestekrefter, lengde og vekt osv. Nederst står det at 96% av kraften lokomotivet hadde, ble brukt til å trekke selve det tunge lokomotivet. Bare 4% var til overs for å trekke vogner. Av og til lurer jeg på om vi ligner dette lokomotivet. Vi bruker en masse energi på å holde oss selv i gang, og får lite overskudd til å hjelpe andre. Er tiden kommet for å leve lettere og kvitte seg med noen byrder? Er det på tide å be Herren ta seg av det vi bærer på? Jesus innbyr oss vennlig til å foreta en enklere reise gjennom livet. Han sier, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11, 28.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På Broadway i New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta i musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten i ditt hjerte er ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den bort.» Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer i øynene. «Mary, hva hendte med deg i kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen.» Og Mary hadde selv tårer i øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det er noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet i sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle er jo enige om at kjærlighet er en stor verdi. Men den er i faresonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir og gir, og blir ikke trett av å gi. Den er opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv som et kjærlig og selvoppofrende menneske. Kjærligheten er som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av 5 rundstykker og 2 små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus i kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri: «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten er hvileløs. Den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bitre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet i sitt hjerte? Hvem er i stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen er å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden: «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg. Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Kjærligheten i ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene i bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdenslitteratur i særklasse. Bergprekna inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp i bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi i fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som er et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen i våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir jo hele legemet mørkt. Når selve lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken så setter Jesus opp et enten-eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter i himmelen, et liv i lyset, det å ha Gud til Herre, som til å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve i mørket, ha mammon til Herre, som til å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten-eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig så er det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten i denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og hun. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer i her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De er forgjengelige, mens de himmelske skattene både er uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende er at de himmelske skatter er usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke fell i verdi eller forringes i kvalitet, så dras likevel vårt hjerte så raskt mot de synlige og dennesidige verdier. Samtidig så skal vi merke oss at hverken Jesus i bergpreken eller at det noe annet sted i Bibelen forbys å ha eiendeler eller å spare penger for å sikre seg mot dårligere tider. Hver enkelt troende er kalt til på samme tid å leve i tro på Guds daglige hjelp, samt ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden så kan vi jo stå i fare for å planlegge og sikre oss slik at vi til slutt ikke regner med Jesus i hverdagen. På den andre siden så kan et liv i tro ende opp med at man setter Gud unødvendig på prøve og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva fremtiden kan bringe. Det Jesus i bibelteksten her i Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv i luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjertet overfor nødlidende, framfor at de i større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer i skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå i fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det i vers 19. Verdiene våre utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv i et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare i. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned i forgjengelige saker, så utfordres vi i teksten av Jesus til å investere i skatter der oppe, altså i himmelen. For situasjonen i himmelen, den slik at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skattene og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter i himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass i himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningenes vei til Gud advares det ellers mot mange ganger i Bibelen. Vi samler oss skatter i himmelen når vi investerer i misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi i større grad formes i Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten i himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset i det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere i usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her i vers 22-23 med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt i vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Øyet det jo et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer i lyset, mens den blinde han lever i mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt øye virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus han som troens opphavsmann og fullender, det mennesket vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. De jordiske ting, som også lokker på en troende, vil gradvis miste sin glans og betydning når våre øyne festet på Kristus. Den som held blikket festet på Jesus, vil også se mennesker rundt seg med Guds blikk. Misjon, kamp for menneskeverdet, hjelp til nødlidende og rettferdig behandling av mennesker er alle verdier som springer fram av blikk som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle mennesker, også troende, har både øyne og hjerte som preges av grådighet og gjerrighet. I Kristus så ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne og hjertet vårt søker? Hva eller hvem avgjør hva vårt indre dras imot? Vel, vi står vel selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig, bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus sier, ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Vers 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt Mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at Mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare er at den troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener Mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens Mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus er at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet er ikke i stand til både å tjene Herren Gud og Mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller Mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så tjener vi Mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel Mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herrer å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdighet den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Og for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Vi sender nå et møte fra Sammisjonens vinterstevne i Kautokeino. I Sadidal, Lorkama, Sammisjonen Dalve Kjøkkalmassas, Kautokeinos.
1: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
2: Vi har ikke lukket oss til terste Lukas evangelium, slukket kapittelet.
1: Fra vers 25 til 28.
2: Viste kolme lukket verset, kokte lukket gapte verset.
1: Og se, en lovkyndig sto fram og frestet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.»
2: «Jeg gikk til mot om laget, og var stjøntelig, jeg gikk til i soja tilkki. Oppa tegji, maikalka mun takka, vai mun arben agalas elimu. Mutus on tilkki sunje, millä tjallu juvun laakas, muun lukat on. Mutus on vastidia tilkki, tonkakka rahkisti herra tuikmilat. Oppa du vaimustat, ja oppa du sielustat, ja oppa du faamustat, ja oppa du mielastat. Ja tu laka mutja nukko es ejat. Muttos on selkki sunje, ton vastidi röhtuit. Takadam te kalkkaton ellit. Amen. Rohkadalmi.
1: Tuo Gud.
2: Porre ikmin.
1: Takk for ditt ord.
2: Kiitu du sani, Outas.
1: Nå ber vi om din gode hellige ånd. At du må åpenbare ordet for våre hjerter. Og skape tro og tillit til deg. I våre hjerter. Velsigne møte for oss. I ditt navn. Amen.
2: Amen.
1: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
2: Kanskje
1: spesielt i ungdomstida, for meg som er unge.
2: Hva
1: utdannelse skal en ta?
2: Hva
1: venner en skal ha?
2: Hvem
1: en skal gifte seg med. Og hvor en skal busette seg. Men det er ett spørsmål som er viktigere enn alle andre. Det er det store spørsmålet i livet. Og finner du ikke svaret på det spørsmålet, så hjelper det andre deg ingenting. Hva gagner det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og vi leste spørsmålet i teksten vår. Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Tenk litt på det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å arve? Det spørsmålet har jeg aldri spurt hjemme i min familie. Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å
2: gjøre.
1: Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett. Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre. Men når jeg skal ta den åndelige forståelsen av det, så blir det vanskeligere, og jeg spør sånn som denne mannen. Og så lager jeg en liste for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv. Jeg må tro på Jesus. Jeg må lese i Bibelen. Jeg må be. Må gi penger til misjonen. Og være med i kristent arbeid. Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen. Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen. Når en kjenner at synden rår i hjertet. En klarer ikke å be. En får det ikke til å være en kristen. Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv? Hva var Jesus sitt svar til denne mannen? Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Jesus henviser denne mannen til det som står skrevet.
2: Jesus
1: alt det du trenger for å få svar på dette spørsmålet, står skrevet. Denne mannen var en lovkyndig. Han kunne Det gamle testamentet utenat.

0: Tämä nousku ja honna jähti sunkalkata, kaavi sun arpe akalus ellimu.
1: Og hva svarer Jesus?
0: Maites tuas i det, Jesus.
1: Du svarte rett.
0: Dom vas i direkte.
1: Gjør dette, så skal du leve.
0: Takadam te kalkatone enni.
1: Er det sånn?
0: Lego tegnelagi.
1: At for å arve evig liv, så må du gjøre alt dette.
0: Arpentite akalas enni med ferit tonta kapota.
1: Ja, dette er livets viktigste spørsmål. Jesus sitt svar, det er sant. Det er sånn.
0: Jesus sa, hva er stedet å lete åter? Nå er det.
1: Selvfølgelig må det være sånn.
0: Jo, det er det skjedde før etter dette innlaget.
1: For å komme inn til himmelen må du være helt ren. Ingen synd kom inn i himmelen. Dere skal være fullkomne. Like som deres himmelske far er fullkommen. Gud er opptatt av å skille og sette skille. Han skiller lys ifra mørket.
0: Sånn sier tjoka seg selv, ja da sas.
1: Rent ifra urent.
0: Den buktisis, den mine buktis mehtum.
1: Han skiller sitt folk ifra alle andre folk.
0: Sånn sier orkmoi på herra orkmoi.
1: Det er kravet.
0: Den er da kaipas.
1: Det må være helt rent.
0: At det leker heipas buktis.
1: Det må være fullkomment.
0: Da ferettele ollisløs.
1: Vil du prøve deg selv på disse ord?
0: Eikotoge kjalito e kjattan sana hala.
1: Og evaluere ditt liv imot det som står.
0: Ja vare komana kjalado e kjall ellima noko leonten.
1: Jeg kan gjøre det for min del. Wilhelm, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om
0: morgenen.
1: Det første jeg ville lest i var Bibelen. Det ville være en fryd for meg å vitne om Jesus for andre mennesker. En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus. Har du det sånn? Sånn har ikke jeg det. Det er lettere å snakke om alle andre ting. Og så skal du elske din neste som deg selv. Ja, skal vi elske oss selv? Ja, rett forstått så er det ingenting galt i det.
0: Det gjelder meg ikke kan ståre på å stå deg, taskene.
1: Er du sulten, så kan du få spise. Er du tørst, så kan du få drikke. Og hvis du fryser, så kan du få varme deg. Sånn sett, så er det ingenting galt i å elske deg selv. Men du skal elske din neste like masse. Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt. Men for meg så er det viktigere med meg selv og mitt og mine. Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å lete etter nå.

0: nødutganger.
1: Kommer hvordan dere sa ni til alt om hun nå, så dere kjenner og olkostar.
0: Jeg prøver liksom å komme meg vekk ifra det som står.
1: Kjærkjønnen tenker på at de her etter smil, kjønnen, jo.
0: Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk.
1: Ja, det er at da, bare å gå igjen på veien og spå deg på at de her etter oss.
0: En nødutgang kan være, du er ikke blant de verste, du.
1: Og da, hette ikke jeg noe lukket da, at jeg tatt noe lukket da før av oss.
0: Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov.
1: Satan tatt og bygget og held i meg, ville lage.
0: Men heller sammenligne meg med andre mennesker.
1: Måtte feite så laste de her og lukket.
0: Og så er jeg kanskje ikke den verste.
1: De har også ikke holdt det opp på hver av oss.
0: Kanskje til og med litt oversnittet.
1: Så jeg takker vi har bakke litt.
0: Det var en mann som skulle bygge bru over en elv.
1: Det lukte all meg med selv til jeg hokse med joggers rasta.
0: Det var 10 meter over elva.
1: Ja, det er lukk i meter rasta den joggers.
0: Men han hadde bare materialer til 8 meter.
1: Måtte så seile materialet her på gaft i meter.
0: Så det han gjorde var at han kappte av meterstokken med 20 centimeter.
1: Det er noe som blir en meter midt og 21 centimeter.
0: Og når han da la meterstokken 10 ganger over materialet, så hadde han nok.
1: Det er noe som blir en meter midt og 24 deg. Det er litt så stor arbeid.
0: Men når broa skulle bygges, så var det ikke nok.
1: Måtte gå selv til kirke i hokse, jo måtte hele en stor arbeid.
0: Hva hadde denne mannen gjort?
1: Nei, men jeg kan ta hånd meg litt akkurat.
0: Han hadde juksa med kravet?
1: Jo, altså, de verre som jeg hadde ikke vært en viktig.
0: Og sånn gjør ofte jeg det med Guds ord.
1: Nei, nå er det ikke da å gjøre det litt, vil jeg sa det.
0: Jeg korter ned på det som er Guds krav.
1: Må nå er det alle annet å kokke litt, vil jeg gaipe oss.
0: Og tenke at Gud kanskje krever av meg det som jeg ikke får til.
1: Jeg har gjort skjønner ikke hvis jeg ikke hadde gaip i det med meg, hun er nå på nakaken.
0: Men det er nettopp det han gjør.
1: Ja, det er just det meg som takker.
0: En annen nødutgang kan være at du må forandre deg.
1: Ja, nå bare orker jeg ikke noe at de kan høre hodet ditt.
0: Du har enda ikke tatt deg sammen ordentlig.
1: I denne vil jeg ikke nærmest ikke av henne.
0: Du må bestemme deg skikkelig.
1: Da er det ikke. Mer redd å sette akka halva lakken.
0: Og akkurat det er litt skummelt, for det er mange gode beslutninger.
1: Ja, det er ikke vi har overvare, eller stinger ikke vi har noe kjærkjell og tenker mer redd å sette sattet hjertet.
0: Men du skal huske på at Gud ser til hjertet.
1: Måte å lage ikke mye å hitte min kjærkjell og vei.
0: Er det noen forandring der?
1: Lage om ikke røyter med stoppet.
0: Det er forskjell på norsk lov og Guds lov.
1: Det er jo hos norske lakas, jeg vil ha lakas.
0: Norsk lov krever bare ytre handling.
1: Norske lakas, jeg vil ikke orke det, da jeg vet.
0: Men Guds lov krever hjertet ditt.
1: Og da jeg vil ha lakas, jeg vil ha lakas.
0: En annen nødutgang kan være at du har vært med i kristent arbeid.
1: Nå bør jeg nå orkosle at hun nærmer krist eller sparkos, men
0: det. Det blir nok tatt med på vektskål og når Gud en dag skal dømme.
1: Da skjedde meg virkelig å gå i min lov til begge jeg kan ikke ha dumme.
0: Men jeg merker at også i det kristne arbeidet så kom jeg til kort.
1: Måtte må merke seg at den rist eller sparkes, må ni bare bare kokkes.
0: En kan sitte på bønnemøte og være mer opptatt av hva de andre tenker om meg, enn hva Gud tenker.
1: Og sa at den tjokker åkos, tjokker min. Måtte må gjort det sånn, ikke den bilder av meg til her, takket.
0: Og så har en lyst til å ta litt ære selv.
1: Jeg har litt den vi har gått nye svandet.
0: Det er besmittet av synd, alt sammen.
1: Ja, det er på sutt hos alle sin.
0: Er dette noe å møte Gud med? Kan jeg møte Gud med mitt kristenliv? Hvor skal vi finne trøst i alt dette her? Gud, han vet alt dette om mennesket. Gud er ikke overrasket. Jesus snakket en dag med en mann som heter Nikodemus. Og sa at det som er født av kjød, det er kjød. Jesus har aldri reknet med at det kommer noe godt ifra mitt, fra det gamle kjød.
1: Jesus reiter nøstige på at vi ikke bor i Mubares åttes.
0: Det er noe som er umulig for loven.
1: Jeg
0: har jobbet som tømrer. Men uansett hvor god tømrer en er, så kan en ikke lage et fint hus av råttent material. Selv om det ikke er noe galt med den som bygger, så er det materialet som er råttent. Sånn er det når loven kommer til et menneske. Og vil bygge opp mennesket.
1: Ja, tahto hukse holko paja.
0: Den får det ikke til.
1: Ja, horo hei liikko stuva.
0: Er det noe galt med loven?
1: Neleko laakin veha postu.
0: Nei, den er hellig og god.
1: Nelakalle pasti ja purre.
0: Men det er mennesket som er råttent.
1: Mutta le on mos es mille kohta kemme.
0: I Romerbrevet 8, vers 3. Der står det. For det som var umulig for loven. Fordi den var maktesløs på grunn av
1: kjødet.
0: Det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn. I syndig kjøds lignelse. Ser du det? At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til. Det kan ikke loven. Derfor så står det. Det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn. I Johannes kapittel 10 og vers 18.
1: Johannes evangelium i slokka kapittel i skausen og slokka verses.
0: Ingen tar det fra meg. Men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Ja, dette bud fikk jeg av min far. Han gjorde det frivillig. Han sa ja til budet fra sin far. Han lever synderen sitt liv. Du skal være Adam som falt i synd. Du skal være Kain som slo i hel sin bror. Du skal være David som drev hor med Batseba. Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse. Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker. Du skal være Hitler som tok livet av 6 millioner jøder. Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort. Og du skal være alle som er samlet i Kautokeino. Alt dette tar Jesus på seg. Ser du Jesus i Getsemanehagen? Er det mulig, far, så la det gå meg forbi. Finnes det en annen vei? Kan jeg få lov til å slippe? Han som aldri var redd. Han som aldri frykta for noe. Nå er han redd. Blodet renner ifra hans panne. Svetten renner som blod. Han er livredd. Og så slår det meg. Så redd er Jesus når han skal møte Gud med mine synder. Men så sier han de ord som vi skal få takke han for i en hel evighet. Ikke som jeg vil, men bare som du vil. Og så ber han våre synder. Gjennom forhør og tortur. På sitt legeme opp på treet. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var slapp fri. Alt mitt ble hans. Han tok mine synder. Og så ble alt hans mitt. Og så sier Bibelen det. At det er helt enkelt å fatte tillit til dette her. Alt ditt ble jo lagt på han. Alt hans ble ditt. Du får dobbelt igjen for dine synder. Ja, du er ikke bare renset fra dine synder, men du får del i Jesus sin kledning. Du slipper ikke bare ut av syndens fengsel. Men du blir adoptert av kongenes konge. Se på Jesus sitt liv. Hvor rent det er. Hvor hellig det
1: man passivt det.
0: Han elsker Gud av hele sitt hjerte.
1: Så rakista i miropas og vaimuste.
0: Og han elsker sin neste som seg selv.
1: Ja, så rakista solaka mutjanukko ietjas.
0: Han passer inn i himmelen.
1: Sånn heve anmi, sies han.
0: Og så står det, alle dem som tok imot ham.
1: Jede tjotja til boka kevante so vaste.
0: Dem ga han rett til å bli Guds barn.
1: Sikki ati sånn.
0: I Kolosserbrevet kapittel 3.
1: Kolosserbrevet kapittel 3.
0: Og vers 3.
1: Ja, gammel verset.
0: Dere er jo døde.
1: Til etter, ja, mann.
0: Og deres liv er skjult med Kristus i Gud.
1: Ja, din lille kirke jo om Kristus bakte i min lov.
0: Når Kristus, vårt liv, åpenbares.
1: Hvor Kristus min ellen anmåstatt og jord.
0: Da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
1: Det skal ikke mye dine anmåstatt og jord, den herre var skåret siste.
0: Og så kan jeg si Kristus mitt liv.
1: Jeg har sagt at ellen Kristus vår ellen.
0: Han er mitt liv nå.
1: Sånne må endelig da.
0: Kravet for å komme inn til himmelen, det står fast.
1: Geipet og spørt i hel, er at mine kjærlige jobb om gitte.
0: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte.
1: De kan ikke rettes ditt og ikke ville hoppe de veimåste.
0: Du skal elske din neste som deg selv.
1: De kan ikke rettes ditt og lage mot seg noe, jeg sier ikke.
0: En kan ikke slå av på det kravet. Men jeg kan få lov til å vittne om det. At dette har jeg gjort. For han gjorde det i mitt sted. Alt hans er mitt. Han gjorde det for meg. Han er min fred.
1: Sånn er mor Rafi.
0: Og så blir han født på ny.
1: Gjede kjøttet som reker døtt og hodet sitt.
0: Født av Gud inn i et barnekår.
1: Reker det nytt milis manna våre til deg.
0: Der jeg er arving til det evige liv.
1: Gåsmonen er på røsten av galas ennlig min.
0: Ren og rettferdig.
1: Regnes jeg bortis.
0: Himmelen verdig.
1: Ja, tokkalas alla meg.
0: Er jeg i verdens frelser alt nu?
1: Lærmon jo meg inn vi bestis, taljo.
0: Ordet forkynner.
1: Sa, vi tar ditt ordet.
0: At mine synder.
1: På må sottøy.
0: Kommer han aldri mer i hu?
1: I sånne ikke må ikke kjøtte.
0: Og jeg er frelst og salig for de.
1: Jeg må den beste jungen jeg har avtokast han dit.
0: Sønnen har gjort meg virkelig fri.
1: Bare til et akka mot deg, lov oss.
0: Fri fra nøden.
1: Lov oss her i siste.
0: Dommen og døden.
1: Da må jeg hjemmes.
0: Amen, halleluja.
1: Amen, halleluja.
0: Takk gode Gud for at ditt ord er sant. Og vi ber om at ditt ord må få lov til å smelte sammen med våre hjerter. Bevar oss i tro på deg. Takk for den veien du gikk. Du bar våre synder opp på korset. Og betalte den prisen som Gud krevde. For at vi skulle gå fri.
1: Vei vi bæsa lov oss, mann.
0: Amen.
1: Amen.

til alle disse her i ørkenen. Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode som jeg verken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å, Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juli. Tekstordet er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. vers lyder slik. Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier, Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ordet er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte. Han gir Gud ære. Det mennesket erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier, «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er ham som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker, mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære, og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier, «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd, har gjort ham til en løgner, som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker, enn at vi gir ham hans ære, og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjertet å gi Gud en slik ære, er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet. En gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir han denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse, og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet. Han var helt overbevist, og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løftet, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig. Det var med de samme ordene Herren møtte jomfru Maria, da engel minnet henne om at ingenting er umulig for Gud. Fødtes troen på det underlige budskapet, at hun som ikke visste av mann, skulle bli mor til Guds sønn? Her legger vi merke til at troen må bygge på selve Guds allmakt. Troen stilles gang på gang overfor så urimelige ting, som etter vår fornuft ikke lar seg løse. Og slik må troen prøves, for at den ikke skal ha noe som helst mindre enn Guds allmakt å trøste seg til. Det er altså ikke å tro når vi jenker og tynner ut på løftesordet, så vi ynkelige og avmektige skapninger skal kunne begripe hvordan det skal kunne gå til å løse problemene. Dette er tvert imot å bruke vår egen målestokk på Guds makt og Guds visdom. Og dermed trekker vi Gud ned på vårt eget plan og gjør Gud like liten som oss avmektige dårer. Og det er jo rett og slett å spotte Gud. Nei, når jeg har fått et ord fra den allmektige Gud, så la det være nok for meg. Da lar ikke troen seg lenger holde tilbake av fornuftens mange innvendinger om hvordan kan dette være mulig, og så videre. Men stanser alle slike angrep med dette spørsmålet tilbake, skulle noe være umulig for Gud? Det var akkurat de samme skriftordene, og med dagens tekst, Luther og de som sto sammen med ham, styrket seg i striden for den rette læren om nådemidlene, mot dem som ville legge for mye i nådemidlene, for at det kunne bli mer forståelig for fornuften. Alle Guds barn må være forberedt på slike prøvelser, spesielt når det gjelder troen på nåden, samtidig med at synd og fristelse og anfektelse er det eneste vi kjenner i oss. Men også når det gjelder troen på Guds bønnhørelse og hjelp i all annen nød gjennom livet, prøvelser hvor intet mindre enn Guds egen styrke og Guds egen makt må til for å holde troen oppe. Herren vil selv sørge for at vi møter slike prøvelser, for det gjelder hans ære, og at vi må vokse i nåden. Når vi prøver så hardt at vi roper og skriker over all både indre og ytre nød, men alltid blir utfridd av Herren, da blir hans makt og trofasthet herliggjort. Selv sier han, jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkede land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommen av jern vil jeg hogge av, for at de skal kjenne både i øst og vest at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen

mitt. Det bjerter var gjeld at i båt, ja, i lustisson bakåt i. Ja, herre, nå sånn tilk i, og herre, dyfte min raka dit. Dess alt er satt, ja, må se si, ja, eller ja, si visst i. Dess orrot le hoi på ære. Gå bjerter nå løysare nå med, det balvalen misløyta di. Man siste ippmild selki, der rækkes bærnen doa døyle. Gi mellom melde øynas le, og gullet altså gjerne. Ja, takket meg som går jo. Å, Jesus, des mun og øynen mun, og takkes gutten i åttjotten. Jo, åttal morrer siste, don get se mane skilla git. Den korra se mo sæthes tus, korra biva stakai. Mo sutto jovtas addet. Den bokte modon oppa hat, båt hedi ja, båt morrar sis. Ja, jæpp min balo siste, den ilo ala jorda skit. Mi an mi rikas verta mu, kål mei modan vietjart, ja ip mi losa leidet. Mun hehti liekis vatjolan, don toutat puot mu morrasi. Voi kvesson besan kvarenjot, mun pojas illu tapori. Kostu.

0: Då nokti palvar apastat, ja båt må morra slå på hat. Og på æde farka vedtjat, må sielo ære tedisis. Ja sotto morra skjæp min sis, vajnauta skitt mun pjæsan, då njälkis våda annis.
1: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM, i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgn.
1: Happy tears.
2: Klokka 13:00.
3: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Intet er så rommelig som havet. Intet så tålmodig.
1: Jeg husker jo da jeg gikk på skolen. Når vi hadde geografi og historie og sånn, så handlet det så å si aldri om kysten.
2: Det er hardingfele, og det er leikaring, og det er stabbur, og det er laftahus, og bunad og alt det ræle der. Men det særnorske, det som er grunnen til at det er folk i dette landet, er jo kysten.
3: Torsdags kveld så var det førpremiere på Nordkapp Kino på filmen Havfolket. En film som nærmest en hyllest til oss som bor på kysten, og som kanskje ikke er blitt lagt nok merke til i norsk historie, og heller ikke har blitt trukket godt nok frem når man skulle skrive historien om landet vårt og hvor vi egentlig kommer fra. For Norge, det er jo kysten. Land. Med en av verdens lengste kyster, og som har skapt store verdier både lokalt, regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Etter å ha sett denne filmen Havfolket, så blir man stolt av å være en kystbeboer, og man skjønner at her fremtiden antageligvis også er. Og man får noen nye perspektiver. Filmen har også mye humor, til tross for at det er jo et veldig hårdt klima vi lever i, værmessig, og ikke minst dem som har rodd på sjøen har også lidd store tap i form av dødsfall. Folk som aldri kom tilbake etter å ha vært på jobb på sjøen. Filmen har også fått med seg krigsseilerne sin historie, og også der er det jo gjort store ting når det gjelder å glemme. Man har ikke satt nok pris på den innsatsen som norske sjøfolk gjorde før krigen, under krigen og etter krigen. Så jeg tror at mange får øynene opp for kystens historie etter å ha sett filmen Havfolket. Og jeg tror også den oppvoksende slekt vil føle en større stolthet av å være fra kysten etter å ha sett filmen om oss som bor på kysten. Gjenhør 26. januar 2026.
4: Og når vi da har fått en sånn sprelling, sånn filmer som det heter, da vil denne bite på.
3: Bjørn Bjerkan, Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Fortell om de her to dagene i Skarsvåg og Nordvåg.
5: Ja, det er altså, først var vi i Skarsvåg, og der kjørte vi det samme kurset i Skarsvåg som her i Nordvågen. Og der var det 6 stykker som deltok i Skarsvåg, og her er de 10 stykker som deltar nå. Og det vi kjører på, det er jo, vi lærer dem opp i det som heter akutthjelperordninger, ikke sant? Og det betyr da at hvis noe skjer i enten i Skarsvåg eller i Nordvågen, så vil da 113 som man ringer til hvis det skjer noe, den vil ofte sende ut av akutthjelpegruppa i påvente av at ambulansen skal komme til stedet. Vær og vind kan gjøre at ambulansen kan bli forsinket, men vi har akutthjelpegruppa som kan da hjelpe til å stabilisere pasienten og være 113 sine øyne på der hvor det er skadestedet. Sånn. Og de her akutthjelpegruppene, de er flinke. De sørger for de viktige tingene, og det er altså at pasienten puster, at han får fri luftvei, at han puster, at hjertet liksom går ordentlig, sørger for trygghet hos dem, og at de er, ja, både for pasienten og for pårørende også. Så det er de tingene der vi lærer opp folk til.
3: Ja. Hvordan legger dere opp kursene, Bjørn? Hvor mye er teori og hvor mye er praksis?
5: Sånn? Ja, det er sånn at man må, her i Nordvågen og Skarsvåg, så må alle de her, de som skal være med der, de må avlegge en sånn liten teorisak på nettet. Og det er en sånn 4-5 timer de må lære. Og det er lettfattelige. Det er ikke noen medisinske ord og uttrykk, det er lettfattelige greier. Så alle folk får det her med seg. Så når de har gjort det, så kommer vi og så holder vi et 8-timers kurs her med praksis, hvor vi øver og trener på akkurat de tingene som er. Og totalt sett så blir det da en akutthjelper ut av dem.
6: Jeg forstod det sånn at det her skjer ikke bare på Magerøya, det her skjer overalt.
5: Ja, det skjer i hele Norges land, egentlig. I utgangspunktet så var det avtalet med at brannvesenene, den som har kasernerte vakter og den som har sånn her frivillig brannvesen, det var dem som skulle gjøre det her. Men i Finnmark så er det jo bare 2-3 stykker som har kasernerte vakter, ikke sant? Og det vi har gjort i Finnmark, det er jo det en sånn liten lursak. Og det at vi har engasjert på en plass, det kan være fiskere, det kan være pensjonister, husmødre, husfedre og andre som kan være med på å lage en sånn gruppe. Og da har vi koblet dem ihop, og så blir det en sånn her akutthjelpegruppe. Og da er det ikke noen brannvesen, eller sånne brannfolk til stede. For det er ikke så mye brannfolk til stede rundt omkring på plassene. Men vi har klart å etablere de her i gruppen, og det er jo det som er det fine.
6: Ja, for jeg er jo så gammel. Jeg husker jo han Erik Langfelt og han Einar Ove, og hvor vi øvde sammen med politiet. Vi lagde store øvelser, for vi skjønte at når noe skjer, så er vi alene. For veien er stengt, og flyene kommer ikke.
5: Ja, det er sånn det. Ja, og det er jo nettopp det som er poenget. Vi har jo skjønt at folk må berge seg selv, ikke sant? Det er egen beredskap på småplassene rundt omkring. Ja, veiene er stengt, ikke utkjent, og det kan være langvarig før lege og ambulanse kommer. Så akutthjelpegruppen, de blir kalt ut, og så er de hos pasienten. De pikker på døra, hei, vi er akutthjelpegruppen, vi er sendt ut fra 113, og vi skal være hos deg inntil ambulansen kommer. Og så går de bort til pasienten, og så sier de, hei, hvordan står det til med deg? Ja, jeg har så jævla vondt i brystet, ikke sant? Det er tungt å puste. Og så sier de at, ja, men da skal vi ta og hjelpe deg. Vi skal være hos deg helt til legen, ambulansen kommer. Og så skal vi ta og hjelpe deg. Og så har de en skjema som de går etter, A, B, C, D, E. Sjekker ut at alt er i skjønneste orden, og så tar de da og så rapporterer inn til 113, og så forklarer at pasienten er i livet, og eventuelt at de må gjøre noen drastiske ting.
6: Men så er vi jo i en urolig tid, Bjørn, og det har jo ført til at alle snakker om det her med beredskap, og vi må være forberedt. Så sånn sett så må det jo være lettere for deg å motivere folk, fordi at folk skjønner at det er ikke så beint frem i dag.
5: Nei, det er ikke så beint frem i dag, ikke sant? Folk er litt urolig på grunn av verdenssituasjonen, og Putin og hele greia og sånn her, og vi er 75 000 mennesker i Finnmark, ikke sant? Og folk bor på småplassene, og de tenker sånn at, ja, men hva med oss da? Jo, det er et system her som vi har bygd ut på 38 plasser nå, det er med på å lage en egen beredskap i kommunene. Og der hvor vi kommer og gjør det her, veldig fornøyd. Veldig fornøyd.
6: Fortell om Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
5: Ja, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, det er jo da en stiftelse som ble startet egentlig i 68. Det var en lege som heter Jens Moda, han kom fra Tyskland og begynte å jobbe i Drøbak. Man så jo det at det var ikke så godt stelt med ambulansetjeneste og rundt omkring, og spesielt ikke med helikopter, for der hadde man helikopter i Tyskland, og så laget han et helikopterselskap som da fløy rundt og hentet pasienter og sånt. Og i startfasen så likte ikke myndighetene noe særlig det her. Men han ga seg ikke. Han klarte å få etablert mer av det her, den tanken med at sykehuset skal ut til pasienten sånn, med helikopter, med lege, ikke sant? Og på den måten så har det her utviklet seg gjentatte ganger. Og i dag så har vi 13 plasser med Norsk Luftambulanse helikopter i sving. Men det er altså staten som driver det her. Norsk Luftambulanse er en driver av det her. Men Norsk Luftambulanse

0: og var med han da, og så hvordan han gjorde, og lærte de første stegene, sånn her, og familien, Jan-Erik blant annet, han har jo vært og overtatt da, og drevet på, fått inn i blodet, sånn her. Jobbet på sykehus, jobbet i Norsk Luftambulanse i mange år da, og vært instruktør i det her. Altså, jeg ser at det her nytter, altså, når vi kan hjelpe folk, så er det det beste som kan skje.
1: Og samtidig så er jo jeg også så gammel at jeg husker kampen om å få solfuglen for å få ambulansen over på fastlandet. Og vi har hatt politikere som har jobbet med det her år etter år. Sånn at det er helt tydelig at Magre har vært opptatt av det her.
0: Ja, Magre har vært opptatt av, ikke sant? Altså, vi fikk jo flyplass også, ikke sant? Omsider, ikke sant? Og det ble mye lettere å få dårlige pasienter av gårde til sykehus, sånn sett. Solfuglen kom også, ikke sant? Og da blir jo da pasientene kjørte ombord med i sykebil på solfuglen, og så videre av gårde, sånn der. Så det var jo, det er også en sånn her, en epoke i akuttmedisin i Nordkapp, akkurat det her. Det er jo det.
1: Og så har jeg lært hos deg og alle andre at når jeg kommer en plass, så skal jeg ikke være redd for å hjelpe til. Det verste jeg gjør, det er å ikke gjøre ingenting.
0: Det verste du kan gjøre, det er å ikke gjøre noen ting. Altså, gå bort til pasienten og spør, hva er det som plager deg? Og så tar du det derifra, ikke sant? Det kan være at det er så tungt å puste. Ja, men jeg skal sette litt bedre opp det. Løste litt på knappen i halsen, ikke sant? Og så sier jeg, jeg skal ta og ringe til 113, og så skal vi få videre hjelp. Det er ofte det som er. Tørke litt svette fra pannene, ikke sant? Og så, er du tørst? Vil du ha litt å drikke, ikke sant? Omsorg.
1: Omsorg,
0: og være litt serviceinnstilt overfor folk. Der har du det.
2: Gjenhør 27. januar 2026. Planutvalget i Nordkapp har kommet med sin innstilling for detaljplanleggingen av klubben og klubbskjærene i Honningsvåg for å gjøre plass til et helsehus og ny svømmehall. Det er kommunestyret som vedtar den endelige planen.
3: Neste sak er sak 426. Sluttbehandling av detaljregulering for klubbskjærene, plan ID 2025-001. Kommunedirektørens innstilling er som følger, med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for klubbskjærene, med følgende endring etter offentlig ettersyn. Første kulepunkt i planbeskrivelsen punkt 3.5, statlig planretningslinje for samordning, bolig, areal og transportplanlegging av 26.9.14, erstattes med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.1.2025. Andre kulepunkt, i tråd med innspill fra statsforvalteren, blir rekkefølgebestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming supplert med bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt utenromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og orienterbarheten er løst i planforslaget. Utenromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsareal. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Da gir jeg ordet over til saksbehandler som har forberedt en gjennomgang av saken.
3: Vær så god, Alexander.
5: Det handles en veldig, veldig spennende sak i dag. Jeg har forberedt en kort presentasjon med sånn tidslinje og saksgangen som streker seg tilbake i tid frem til nesten 2011. Og jeg har vært ganske heldig å få jobbe med den saken. Utredningsarbeidet i saken kan spores tilbake til 2011. På dette tidspunktet ble det utredet mulig plassering av en ny svømmehall, der to alternativer ble vurdert, rådhusområdet og havnealternativet. Jeg skal lese en sitat fra saksutredningen, saksprotokoll. Rådhusalternativene vil medføre en arkitektonisk

0: ødeleggelse av rådhusområdet. Bebyggelsen blir kompakt og lite proporsjonal i forhold til eksisterende bebyggelse. De åpne og luftige områder som en har i dag og som kan forbedres, vil bli redusert og tildels avstengt. Det anses som vanskelig å få inn andre interessenter som kan se et potensial i svømmehall på rådhusområdet. Dermed blir også tidsaspektet og tid til realisering høyst usikker. Og det utredes også alternativ nummer to, havnealternativet, som vil ikke ha de samme negative arkitektoniske konsekvenser. Her vil det vil en stå friere til å utforme et bygg som kan gi et arkitektonisk løft for byens havneområde. Dette alternativet vil også helt, ja, den sitat, det mangler et ord sikkert, ha helt andre muligheter når det gjelder samarbeid med andre interessenter. Så det prosjektet med svømmehall, ny svømmehall, og har på godt ja, i nesten 15 år i kommunen. Og nå i dag er vi ganske heldige å kanskje realisere de planene. Det ble gjort, jeg kan si det, ganske mange utredninger, mulighetsstudier, både, som både gjelder helsehusekonseptet og svømmehall, utredning av mulige plasseringer av de byggene. Og i planutvalgets møte 29.08.2024 ba planutvalget administrasjon å starte opp et forprosjekt med utredning av utbyggingsområder på Menes og klubben i Honningsvåg, som resulterte i en utredning gjennomført av Asplanviak, helsehus Honningsvåg. Og så til slutt kulminerte med formell oppstart av plansaken, eller planarbeidet. I planutvalgets møte 28.11.2024 ba planutvalget administrasjon i gang sette arbeid med nødvendige undersøkelser og utarbeide forslag til regulering av området på Menes og klubben. Området på Menes reguleres til boligformål, mens området på klubben reguleres til formål som kan romme nytt helsehus og eventuelt svømmehall. Oppstartsmøtet ble gjennomført 18.12. kort tid etter vedtaket i planutvalget 2024, og der avklarte kommunen til konsulenten for Asplanviak at kommunen ønsker fleksible løsninger, ja, mest mulig fleksible løsninger i området på klubben. Varsel om oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.1.2025 i planutvalgets møte. Forslag til planprogram for detaljreguleringsplanen for området og klubben legges ut på høring og offentlig ettersyn gjennomfør plan- og bygningsloven paragraf 4.1 og 12.9. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet for detaljreguleringsplanen. Da ble både oppstartsvarsel og utkast til planprogrammet lagt ut til høring og sendt til sektormyndighetene. I forbindelse med oppstarten og varsel om start og planprogram som ble sendt på høring, har kommunen mottatt 8 innspill fra sektormyndighetene. Innspillene ble tatt med som grunnlag for videre arbeid med utforming av forslaget til selve detaljreguleringen. Planprogrammet ble justert, revidert og justert for å imøtekomme de mottatte innspillene. Og der ble det utarbeidet versjon nummer 2 til planprogram. I møte i kommunestyrets møte 23.04.2025 ble planprogrammet vedtatt med plan- og bygningsloven paragraf 12.9.4.1 fastsettes planprogram for klubbkjerne med konsekvensutredning program. Etter anbefaling fra statsforvalteren ble saken lagt frem for sektormyndighetene i regionalt planforum, og tilbake meldingene derfra ble tatt og så med videre i det videre planarbeidet. Kort tid etter møtet i planforumet ble det gjennomført 2 medvirkningsmøter. Et møte var litt mer på en måte fokusert på de interessene som berøres direkte i området på klubben, og det andre møtet var mer omfattende folkemøte. Invitasjon til det folkemøtet ble kunngjort i Finnmarksposten og publisert på kommunens hjemmeside, og det møtte opp gode 30 eller kanskje 40 innbyggere i det møtet. Og i det møtet plankonsulent fra Planviak presenterte planforslaget til publikum og gjennomgått stegvis av alle aspekter ved planforslaget. I planutvalgets møte 28.10.2025 vedtok planutvalget å legge ut forslag til plan til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn og sende det forslaget til sektormyndighetene for gjennomgang og uttalelse. Det ble sendt 11 plandokumenter, inkludert plankart i målestokk, datert 26.09.2025, planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 8.10.2025, reguleringsbestemmelser, datert 8.10.2025, og ROS-analyse, vannoverløpplan, notat, vannoverløpplan, konsekvensutredning, naturmangfold, konsekvensutredning, landskap, grunnundersøkelser, plan- og profilvei, tverrprofilvei. Ganske omfattende dokumentpakke. Og nå skal jeg snakke litt mer om selve planen som ble hørt etter førstegangsbehandling i planutvalget. Først skal jeg si litt om forholdet til eksisterende planer, og nemlig arealdel, kommunens arealdel. Området, klubben ligger her. Og arealene i sjøen er satt til bruk og vern av sjø og vassdrag, mens arealene på land ikke er med fordi det skulle komme en egen sentrumsplan. Derfor det er markert med en sånn grått område. Området på klubben omfattes i dag av Holmensvåg sentrum, områderegulering for Holmensvåg sentrum, som er vedtatt 28.3.2023. I den sentrumsplanen Området nord for Moloen. Det her. Avsatt til næring. Arealet sør for Moloen er avsatt til kombinert formål, samt disse her skravhjulene. Og ja, 2 sekunder. En stripe langs friområdet, som ja, i en stripe langs sjøen, den grønne her. De nye arealene som forslag til detaljreguleringsplan for klubben vil legge opp til gjennom utfyring, er ikke i tråd med reguleringsplanen, men det vil være naturlig å se til tilliggende byggeområder når utnyttelsesgrad og byggehøydene skal fastsettes. Planprosess er delvis eller stort sett juss, men avsettelse av arealformålene er politikk, og jeg skal gå gjennom de arealformålene som forslag til detaljreguleringsplan kommer til å måtte fastsette i området på klubben. Først skal jeg starte med boligbebyggelse. I nåværende områderegulering for Honningsvåg sentrum, arealet som er markert med bokstav B, B1 og gul farge, er avsatt til, delvis avsatt til arealformålet BOP4, offentlig eller privat tjenesteyting, og fasiliterer Skåringen barnehage hver dag. Forslag til detaljregulering medfører at området skal omreguleres til boligbebyggelse, boligformål, som åpner flere veldig spennende muligheter i området. Det adopteres eller videreføres formål 1A1, næringsbebyggelse, fra nåværende områderegulering for Honningsvåg sentrum, der arealet foreslås å utvide litt ut i sjø, men selve arealformålet beholdes, eller ja, adopteres fra eksisterende områdeplan for Honningsvåg sentrum. De tre nye områder som planlegges å fylle ut i sjø, skal avsettes til offentlig eller privat tjenesteyting, T1, T2, T3, innenfor feltene T1, T2 og T3, tillates det helse- og omsorgssenter og svømmehall og tilhørende tjenester med nødvendige parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Samt det angis offentlig formål til disse feltene. Skal vi se. Det området eller stripen som er markert med sånn lyseblå skravur, reguleres eller angis formål i sjø og vassdrag kombinert med angitte formål. Det tillates utfylling og terrengbehandling av utfylling både på land og under vann. Der planlegges det å måtte plassere fyringsfoten samt med erosjonssikring for det arealet som er planlagt å fylle ut i sjø. Grønnstruktur kombinert med andre angitte formål som åpner for deponering av snø, merkert på kartet her, med bokstaver GAA1. Avløpsanlegg innenfor felt AV1 åpner for pumpestasjon med tilhørende anlegg og infrastruktur. Friområdet, markert med fri 1 og fri 2, disse grønne arealene, skal avsettes til friområdet, som sagt. Felt skal tilrettelegges som offentlig tilgjengelig friområde. Feltet KBA1 videreføres fra eksisterende områdeplan for Johannesvåg sentrum. Og forblir uten endringer. I tillegg avsettes det arealformålene kjørevei, fortau, annen veigrunn, som markert med grønn, og moloen. Skal vi se. I henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-12, første avsnitt, andre punktum, jeg skal sitere, av saksframlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilke betydning disse er tillagt. Planforslaget ligget ut til offentlig ettersyn i periode fra 3.10.2025 til 11.12.2025. I samme periode ble forslaget sendt til regionale sektormyndighetene og berørte parter til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert i eget vedlegg, som heter merknadsbehandling etter plan, etter høring og offentlig ettersyn. Forslag til detaljreguleringsplan for klubbkjerne, som følger saken, som trykte, ja, uttrykte vedlegg. Kommunen har vurdert alle innkomne innspill og merknader. Det er mottatt ganske mange konstruktive innspill. Enkelte forslag vurderes imidlertid å ligge utenfor rammene for foreliggende planforslag og inngår ikke i reguleringsformålet. To av de innkomne innspillene er tatt til følge. Noe som har medført justering i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Som led i kvalitetssikring av planforslaget og for å imøtekomme høringsuttalelsene, er det gjort følgende endringer i opprinnelige planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser som lå ute til offentlig ettersyn. I planbeskrivelsen punktum 3.5 er statlige planretningslinjer for samordnet bolig- og areal- og transportplanlegging av 26.09.2014 erstattet med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.01.2025. Og i tråd med innspill fra statsforvalteren er rekkefølgebestemmelsen punkt 9, punktum 1, om universell utforming, supplert med følgende bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt uteromsplan, som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planforslaget. Uteromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri avkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Og da reguleringsbestemmelsen, som sagt, ble revidert, samt med planbeskrivelse. Det ikke varslet innsigelser til plan fra hverken fylkeskommunen, nabokommunen eller statlige fagmyndigheter, som betyr etter planbyggingsloven at kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplan. Kommunedirektør vurderer at planforslaget godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, anbefaler administrasjonen at forslaget til detaljreguleringsplan for klubbkjerne vedtas.
1: Takk, Alexander, for en grundig og fin orientering. Ordet er fritt, Stine Marie.
2: Gledens dag, vil jeg tørre påstå. Det har vært jobbet godt, det har vært jobbet effektivt med det, og endelig så kan vi vedta denne planbeskrivelsen her, som setter i gang hele prosjektet med videre arbeid og samlokalisering av de helsetjenestene våre i kommunen. Alt henger sammen. Nå er det egentlig bare å si lykke til videre med prosjektet, og jeg gleder meg. Jeg begynner å se en, jeg håper jeg ikke ender på visa, men man ser at det jobbes godt, og man har tro på prosjektene her i kommunen. Det har vært, ja, må igjen bare berømme administrasjonen for arbeidet som er gjort, og det blir veldig spennende videre nå.
1: Ruben Alseth.
3: Ordfører, takk. Ja, faktisk, det her er en milepæl, folkens. Jeg tror ikke vi er klar over for en milepæl det er, som forrige taler sa. Og administrasjonen og politikerne skal ha skryt. I slutten av 2024 starter man med det. Det er vel et år. Vi er første måned i 26, og nå skal vi vedta en reguleringsplan. Og det er ikke hvilken som helst reguleringsplan. Den er svær. Det er 12 000 kvadratmeter med helsehus. Det er 30 dekar utfylling. Det er 30 000 kvadratmeter. Det er 5-6 fotballbaner, men vi legger til rette her med utfylling i sjø. Det er stor landinnvinning inn mot en molo. Vi har et næringsareal med oss på nordsiden av Moloet, som er utvidet i forhold til sentrumsplan. Vi har boligområder, vi har friområder, vi har offentlig infrastruktur som må tas inn og utbedres. Så det har gått utrolig effektivt. Det bare slår meg hvor mye hadde vi fått til hvis vi hadde vært like effektive i andre plansaker i denne kommunen. Men det er altså helt rått. Nå er det tross alt bare en plan. Vi skal jo fortsatt bygge og prosjektere helsehus og svømmehall i det hele tatt. Men at planen nå kan vedtas, og vi kan gå videre med den og banke den i kommunestyret, det er altså så stilig. Det skal Nordkapp kommune ha stor skryt for. Takk.
1: Jeg kan bare hekte meg på det som er sagt, at det er jo de har gjort en imponerende jobb her på et år. Og det viser jo at en detaljreguleringsplan, den kan faktisk ta et år. Og det her har det jo, det arbeidet har vært i aktivitet hele tiden, og man har fått frem en god plan som grunnlag for realisering av helsehus og svømmehall, som nok er det største prosjektet i regi av Nordkapp kommune. Så jeg ser også frem til fortsettelsen. Vi har satt av penger til å starte utfylling allerede i år, så vi får satse på at det også kommer til syne i løpet av året. Men godt jobba til administrasjonen. Jeg har gjort en god jobb, så takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og den er enstemmig vedtatt.
4: Gjenhør 28. januar 2026. Formannskapet har kommet med sin innstilling til skoler utenfor neste skoleår 2026-2027. Det er kommunestyret som endelig vedtar skoleruta. Det er også varslet at man skal være tidligere med skoleruta, sånn at neste gang det her blir vedtatt i kommunestyret, så skal det skje i desembermøtet, sånn at folk får bedre tid til å planlegge på lang sikt. Vi skal høre fra behandlingen, møter ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 3.26, forskrift om skole- og feriedager 2026 til 2027. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Fremlagt forslag til forskrift om skole- og feriedager 2026 til 2027 i Nordkapp kommune vedtas. Innstilling slutt. Da gir ordet til kommunedirektøren.
5: Ordfører, den saken her den går jo også videre til kommunestyret med at den forskrift som skal vedtas. Den har vært ute på høring, og vi har tatt innspillet som kom fra Utdanningsforbundet til etterretning, og det medfører vel at skole ruta, ja. Stort sett i sin helhet er like fylkeskommunen sin skolerute. Så ønsker jeg egentlig bare å si at det har bestandig vært sånn at skoleruta har blitt vedtatt på våren i Nordkapp kommune, og vi ønsker at vi legger oss på lik linje som fylkeskommunen og tar høyde for at den kommer opp til desembermøtet i år før 2027, bare sånn det er sagt, for det er kommet en del innspill av familie og folk som ønsker å planlegge litt lengre frem og har stilt spørsmål hvorfor vi kommer så lenge etterpå. Det har vi ikke noe godt svar på. Det har bare vært sånn. Så det tenker vi å korrigere, så vet dere det jo.
1: Stine Marie?
2: Nei, altså, forslaget er jo, som sier, til og med lik også fylkeskommunen og sånn som det har vært. Så vil jeg egentlig bare si til det siste kommunedirektøret her nå legge frem for oss at jeg tenker også at det er fornuftig at den kommer opp i desembermøtet, fordi at det handler om planlegging. Så veldig bra at den, det blir tatt på alvor, og det blir lettere for folk å planlegge, rett og slett familieplanlegging. Og
1: innstillingen er referert. Vi går til votering. De som støtter innstillingen behager seg til ro. De som motviser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
4: Gjenhør 30. januar 2026. Det ser ut som flere opposisjonspartier har funnet hverandre på Stortinget under ledelse av Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Og de vil nå ta bort denne reservasjonen som vi har på strømnettet i nord for å kunne levere strøm til Melkøya i fremtiden. Det har fått NHO og LO til å finne sammen, og Bjørn Johansen, LO Finnmark, hva er du reagerer sånn på med det her som nå skjer på Stortinget?
6: Nei, det jeg reagerer kanskje mest på, det er at spillereglene endres underveis. De har fått en tillatelse, og det er gjort et arbeid, og de er kommet veldig godt i gang med det her, og så skal vi liksom endre spillereglene. Det, sånn kan vi ikke ha det. Hele forutsigbarheten med disse tingene er nå altså blåst av veien.
4: Men vi ser jo blant annet akkurat i disse dager, så er det litt ekstra høy strømregning på spotprisen for oss som bor i Finnmark etter at vi har vært bortskjemt med nesten null øre i spotpris på strømmen. Og mange frykter at når Melkøya kommer, så blir det dyr strøm for oss som bor her. Skjønner du at skepsisen bygger seg opp, Bjørn?
6: Ja da, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og her i Kirkenes i dag så har vi også småpene 25 minus, så jeg skjønner godt at folk er redde for å få veldig høye strømregninger. Men det jeg var på det landsmøtet og var med på det kompromisset som inngikk når vi fikk det her kraftløftet for Finnmark. Og da, det er faktisk et kompromiss som sier at Melkøya, altså norsk petroleumsnæring skal elektrifiseringen av norsk petroleumssektor skal altså ikke gå utover fastlandsindustrien sin evne til å kunne også være med på det grønne skiftet. Mitt poeng er bare at det er en helhet i denne kraftpakken for Finnmark som jeg mener virkelig står seg i forbindelse med det her. Og jeg synes det er utrolig synd at disse spillereglene nå endres underveis. Sånn kan vi ikke ha det.
4: Men du jobber jo tett med dine medlemmer som jobber i industrien, og du vet samtidig at spesielt kanskje i Øst-Finnmark så er det flere gode industriprosjekt som får nei, for vi har ikke strøm nok i netter. Skjønner du ikke at noen har lyst på din strøm?
6: Jo da, men det ikke sagt at det vi som får den strømmen hvis det her nå slippes fri. Det kan være at det håper jeg, i prosjekter i Nordland og så videre og så videre. Så det liksom, det med å tro at vi får det automatisk, det det ikke. Og så jeg helt enig med det at vi jobber døgnet på tamp her med blant annet å få i gang Sydvrånne gruva. De ønsker jo å starte i grønn gruva, men de får altså nei på meg at det ikke er kraft og nett nok. Så det henger sammen det her. Mitt poeng bare at vi er nødt på en forsvarlig og god måte å bygge ut mer fornybar kraft, og så må vi få fart på utbygging av linjen. Det der det står i. Og jeg mener at denne kraftløftet for Finnmark, det står seg, og vi må bare gjøre ting i rett rekkefølge, så skal vi få det her, skal vi få det her til. Men da kan vi ikke begynne å endre på spillereglene underveis her. Det går ikke.
4: Men så har jo du jobbet lenge i fylket, og vet for en kamp det har vært for å få de her linjene, spesielt til Øst-Finnmark, og det går fryktelig tregt. Har vi våknet for sent, Bjørn?
6: Ja, alt for sent, og vi har tatt litt av det vi snakket om i sted. Vi har tatt det for gitt, Raimond, det her med Belly og nok strøm. Vi skal huske på at Finnmark har vært ukoblet to ganger tidlig, men det var midt på sommeren, så vi merket det ikke. Men så ja, vi har våknet alt for sent, og så er jeg helt klar på at vi er nødt til å gjøre de her tingene i rett rekkefølge. Vi skal ta hensyn til også andre, og vi skal gjøre det på en riktig og god måte. Så at vi faktisk får nok både utbygging og fart på utbyggingen av linjen, men ikke minst også det her med å legge til rette for mer vindkraft.
4: Ja, hvor du står, Bjørn, i det her vindkraftspørsmålet? For det er jo ingenting som engasjerer sånn på sosiale medier som debatten om vindkraft.
6: Ja, det er jo det, og jeg har nå vært så lenge i det game at en ting vet jeg, at vi trenger mer fornybar kraft. Skal vi også i Finnmark, som jeg mener, sett på nøkkelen til det grønne skiftet, så trenger vi mer fornybar kraft, og det blir mer og mer elbiler og mer håper jeg, elektrifisert og de tingene, og trenger vi mer fornybar kraft. Vi er bare nødt til å gjøre det her på rett måte. Så vil jeg bare minne om at vi har bygd ut en 24-linje fra Balsfjorden til Skaidi, og den går igjennom et og annet reinbeitedistrikt det også. Men det fikk vi til med at vi gjorde ting i rett rekkefølge. Jeg vil minne om at vi har 4 vindparker i Finnmark, og det går også veldig greit. Så mitt poeng var at det er fullt mulig å få det her tingene til, men at man gjør det på rett måte.
4: Ja, for at mange ganger så opplever jo vi lokalt i Honningsvåg at vi blir enige med reindrifta i enkeltprosjekter fordi at vi starter dialogen tidlig. Er det der vi er for dårlige? At plutselig ja. Så leser de bare i media, reindriftsutøver, at nå skal det komme masse vindmøll og i stor linje.
6: Ja, og det er også når det gjelder det her med kraftløftet for Finnmark, og det har vi advart om at sentrale myndigheter var veldig sånn at ja, nå skal vi bygge ut masse ny vindkraft i Finnmark, og det skal gå veldig fort og de tingene. Og det er det vi har prøvd å advare mot, at det kommer ikke til å gå så fort. Vi er nødt til å gjøre ting i rett rekkefølge. Så, og som jeg sier, med de eksemplene jeg har nevnt her nå, så er det fullt mulig å få de her tingene til, bare om man gjør det på riktig og korrekt måte.
4: Men du kjenner jo mange av dem som jobber med å bygge om Melkøya nå, og som leverer tjenester til det som skjer i Hammerfest akkurat nå. Hva det vil bety hvis man plutselig får en stoppord, at Equinor sier at nei, det her tør vi ikke mer?
6: Nei, og det er det ene med Equinor og de tingene og den signaleffekten, men jeg er jo ekstremt bekymret for den signaleffekten vi sender ut til andre, at risikoen med å investere her i Finnmark, den er skyhøy med tanke på at du får en tillatelse, og så kan det gå 2 omregninger, så tar vi den tilbake. Vi kan ikke holde på denne måten. Og er det en ting vi trenger, også med det sikkerhetspolitiske bakteppet vi har, og hvis vi skal bo og leve folk, også i Finnmark, så må vi ha arbeid, og vi må arbeide hele året. Og da trenger vi også mer kraft, vi trenger mer trygge, gode arbeidsplasser, og rammevilkår og forutsigbarhet som gjør at man tør å investere i det her fylket. Og det er akkurat de her tingene som faktisk nå er satt i spill.

0: Du ser det kan late som pappa, han er snill. Pappa er bedre, bedre enn din.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: 27. januar 2026 så fikk Nordkapp kommunes formannskap en orientering fra styret i Nordkapp Filmfestival om drifta av kinoen som var overtatt høsten før. Vi skal nå høre fra den informasjonen og de kommentarene som ble gitt av politikerne etterpå.
3: Da kommunedirektørens innstilling, orientering om drift av Nordkapp Kino for første kvartal 2025, tas til orientering. Innstilling slutt, og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Da har vi fått styreleder og styremedlem, kanskje skråstrekk kinodrifter, på besøk som vil ta oss igjennom orienteringen fra den første tida med drift av kinoen under Nordkapp Filmfestival.
5: Ja, det som kommunedirektøren sa, vi er representert ved prosjektleder Kino, Edel, og styreleder for filmfestivalen, og dermed også kinoen, Nils her med deg. Takk for at vi fikk komme, det var veldig hyggelig. Der har vi snakket om store ting her, og dette er jo et mye mindre prosjekt, men kanskje litt viktig det også. Kultur skal vi ikke kimse av i det helsesammenheng heller. Nordkapp Filmfestival overtok kinodrifta 15. september i fjor, så vi har drevet i litt over 4 måneder. Det har vært veldig gøy. Det har vært artig å se at folk har lyst til å gå på kino. Det har vært mange som har kommet, vært god, stor entusiasme rundt kinodrifta, kommet på filmen og andre arrangementer vi har hatt i tilknyttet til film. Så det er veldig gøy. Så skal vi vel ikke legge skjul på at det har vært en del utfordringer. Kinodrift er en veldig komplisert affære. Det er ikke bare å trykke på en knapp, og så kommer det en film. Vi har, jeg nevnte Edel, som har vært prosjektleder. Litt lønnet og veldig mye dugnad. Jeg som styreleder jobber mye dugnad. Roald Andersen, som er den tekniske guruen vår, uten han hadde vi ikke vist en eneste film. Så enkelt er det. Fordi at han er... Og vi har tekniske utfordringer, vi skal komme litt inn på det etter hvert. Vi har praktiske utfordringer, å flytte driften fra en kommune til oss har ikke vært enkelt. Det har vært en del overraskelser som har dukket underveis. Men alt i alt er vi veldig positive til de første drøye fire månedene vi har holdt på. Det er veldig kjekt å se. Vi tenkte vi kunne si litt om... besøkssal og sånn. Vil du si litt om det, Edel?
6: Ja, det har jo vært en positiv opplevelse å se at folk vil gå på kino og vil tilbake, og vi har jo sammenlignet tallene og har en økning på ca. 70%, så det er jo veldig bra, og det sier jo at folk vil ha kino. Så handler det jo, tror jeg, mye om hele drifta, programmering og ja, stabilitet, markedsføring, og som Nils er inne på, det er mye jobb, det er ikke bare å trykke på en knapp. Men vi har jo hatt med oss en gjeng frivillige fra festivalen, og så tror jeg at jeg tror vi har mye å hente på det. Så det er egentlig bare pilene går oppover. Og det er jo, altså kinobransjen generelt sett har det jo litt bedre nå. Det har jo vært noen utfordringer både med pandemi, det har vært streik i Hollywood som selvfølgelig påvirker hele verden med film. Og det her har jo vært et problem i mange år. Så det her er jo på vei opp, og i det her 2026 kommer det jo mye bra filmer, sies det.
5: Du kan si at det som har vært... Som vi har prøvd, det er jo to ting som er et hovedprinsipp. Den ene er at vi selvfølgelig skal vise de filmer som folk har lyst til å se, og også filmer som vi synes folk skal se, og være litt dagsaktuelle. Blant annet ta opp filmer når affeksjonsverdi ble nominert til Golden Globe, og litt hvert så dro vi den opp igjen, og skal vise den sikkert igjen, også noen som Oscar-utdelingene kommer. Vi har gjort det samme med andre filmer som har vært, men som... vi har mulighet til å hente opp igjen fordi det er interesse for det, eller folk gikk glipp av det, ikke sant? Og selvfølgelig de store flåklypa og Avatar og disse store filmene som folk gjerne vil se, ikke sant? Selvfølgelig, de skal også vises. Og så har det vært veldig viktig for oss å tenke at vi må ha stabilitet. Folk må vite at det er kino når, hver søndag, og vi har også hatt kino tirsdager, og vi har ofte hatt kino torsdager. Vi har hatt to ganger hvor vi har måttet avlyse forskjellige årsaker, for dobbeltbookinger og sånne ting, så det er noe vi jobber med i forhold til med kommunene, med å få sikre at ikke det skjer, fordi at kommunen driver jo fortsatt å leie ut salen. Så det har vi hatt litt utfordringer på, at vi ikke helt har klart å kommunisere godt nok, men det får vi prøve å finne bedre systemer på, fordi at vi tror jo at det skal ikke så mye til at folk begynner å lure på, er det ikke kino likevel? Når de har tenkt å gå på kino, så blir det en dårlig greie. Og stort sett har vi jo klart å gjennomføre alt sammen. Vi har ikke hatt noen avlysninger på grunn av at vi ikke har hatt folk, eller sånne ting, det har vi ikke hatt. Så startet vi jo litt, økonomisk sett har det jo vært interessant, for vi har jo ikke noe grunnlag for hva vi egentlig kan forvente. Regnskapstallene for de første driftsmånedene er ikke helt klare, men vi kommer vel omtrent ut i null, tenker jeg, sånn som det ser ut nå. Og da har vi altså en 25% stilling, den eneste som er ansatt hos oss, som maskinist, altså, som vi sånn sett leier hos kommunen, da, for han er fortsatt ansatt i kommunen. I tillegg så har vi hatt noe prosjekt inne med Edel litt, og Elin Berg var litt inne, og sånn som også har hatt litt lønner, men mesteparten har vært gjort på dugnad. Og det er klart, vi kan ikke drifte kino på dugnad på evig tid, men i denne fasen så har det vært nødvendig. Og så er det jo litt sånn, vi startet jo også litt skjevt ut med at vi fikk litt overraskelse på noen utgifter knyttet til kassasystemet, som viser seg å være fra tidenes morgen, og som leverandøren syntes det var et under at den fortsatt funket. Vi kunne ta imot betaling, så da måtte vi bytte. Det kostet oss en 30-40 000 kroner, sånn kjapt. Så det har vært noen sånne ting, selvfølgelig. Men stort sett så ser vi at vi kommer omtrent ut i null, som det ser ut nå. At vi skal unngå noe underskudd i noe særlig, for vi har jo ikke penger til å ta noe underskudd. Kommunens støtte, eller tilskudd for kommunen i disse fire månedene var 75 000. Vi har jo en avtale på 300 000 i året, så det var 75 000 nå. Men det er jo spennende å se fremover hvordan økonomien er i dette her. Det er jo det som er det usikre momentet, kan du si. Da. Vi må tenke at vi må ha noen ansatt i noen eller annen prosentstilling for å drive kinoen på sikt. Men vi har jo en avtale med kommunen om at vi skal evaluere ved utgangen av 2026, og da vil jo vi ha et bedre grunnlag for å se om det er faktisk mulig for oss å drive med den økonomien som ligger der. Og det vil også være en vurdering som heter for kommunens side om de ønsker å fortsette. Vi skal drive nå, hvordan det nå blir, så det må vi jo ta når den tid kommer. Men de første månedene har gått bra, men vi må jo også tenke at det er ja, litt nyhetens interesse, det har vært gode filmer, vi har hatt litt ekstra arrangementer. Vi har for eksempel oppdaget at formiddagskino er veldig populært, så det har vi jo hatt ganske ofte, men det krever jo at noen må faktisk møte opp der på den og vise den filmen. Og klart skal vi lønne noen til det også, så det er jo ikke bare sånn for meg og Edel eller andre frivillige å stille opp igjen midt på dag, arbeidstiden i noen timer, men vi jobber jo nå med å få til det med bakgrunn i de tallene vi har, og legge et budsjett for 2026 og se hva vi kan forvente inntekter. Det blir jo litt mer sånn, litt fingeren i lufta på en måte, men vi har i hvert fall en viss idé. Og at vi også har bare sagt at både Roald og Edel og jeg har sagt at vi kan jobbe en del dugnad, i hvert fall til å begynne med, ikke sant? Og så får vi se litt etter hvert hvordan vi lander dette her. Litt av målet for oss har jo også vært at vi skal se filmfestival og kino litt i sammenheng. Vi splitter det regnskapsmessig, så vi har god kontroll på det, hva som går den ene og den andre veien, men i forhold til driftsmessig så kan det være at vi kan se på det litt mer i sammenheng, men vi kommer heller ikke til å ansette noen i filmfestivalen, per nå i hvert fall på sånn. Så vi må ta det litt steg for steg, så vi er sikre på at vi har økonomien i orden her. Men vi har entusiasme i styret og blant frivillige til at vi skal få dette til, så vi er veldig positive til det. Det er vi. Og vi ser jo at nye, hvis vi lager litt ekstra ting rundt, det synes folk er gøy. Vi lagde litt sånn rundt her med Downton Abbey, med litt Afternoon Tea, og vi hadde litt sånn rundt litt andre arrangementer. Sånn, sånn. Men det krever jo selvfølgelig at noen jobber med det, så det er jo ikke alltid vi får til det. Men vi har også samarbeid med andre. Nå hadde vi samarbeid med Sunshine, nå på, og vi hadde jo nesten 100 stykker på denne havfolket nå på torsdagen. Vi har samarbeid med frivilligsentralen som har kaffe og vafler på enkelte formiddagskino der nede og sånne ting. Da. Så vi prøver jo å ha samarbeid med flere. Så det har vært veldig bra. Så er det noen utfordringer. Vi skal ta litt på det tekniske først. Fordi at utstyret i... Vi har fått utarbeidet en tilstandsrapport for Kinotek som er de som leverer den type utstyr. Og det meste av utstyret er gammelt. Prosjektoren og lydanlegg og enkelte deler er jo fra før det blir digitalisert, noe er kommet etter digitalisering, noe er litt opprustet. Det er litt sånn at det er vi håper at det holder, men ryker prosjektoren så kan vi ikke vise film, ikke sant? Så enkelt er det, og den går bra nå, den er ikke up to date, den kan ikke vise filmer i 4K som det er det man skal i dag. Det er mange tekniske utfordringer med det. Så den må på sikt byttes. I den sammenhengen må også lærrettet byttes. Det er for lite og for dårlig kvalitet. Det er blitt gammelt også, falma, og du kan ikke vaske et lærrett eller sånt, den type ting. Lydanlegget er deler av det kan brukes, men for eksempel frontantalerne er gamle, de er fra 2011 eller et eller annet sånt, noe, sånn at de holder, og til de ikke gjør det lenger. Og når det skjer, det vet vi jo ikke. Så du kan si at i løpet av ikke så veldig lang tid, og det er jo en ting som vi må komme til etter hvert, er det en investering på rundt regnet 1 million kroner i det tekniske utstyret på Nokia Kino, for å få det opp og driftsikkert og rimelig up to date. Det jobbes med noen støtteordninger til dette, men hvordan de blir og når de kommer, det vet vi ingenting om, og om det blir noe av det helt tatt. Forløpig så går det greit, teknisk. OL er veldig dyktig og klarer å få ting til, og vi har godt samarbeid med leverandørene. Røyk 2 harddisker nå, det burde ikke rykke, for de er ikke så gamle. Så de er kommet i dag, vi får være på servicekontoret og hente dem. Og det er disker som vi må ha for når vi skal laste ned filmer. Hvis vi ikke har de inne i systemet, så kan vi ikke laste ned filmer, da kan vi ikke vise dem. For det er jo ikke sånn som før i tiden at det kom en rull i posten som man måtte slepe seg skjev for å få inn, men nå kommer jo alt digitalt, og det må lastes ned, det må gjøres klart, det må passe på at det er riktig versjon, og riktig format, og masse greier som skal foregå. Vi har snakket med Stian om kommunedirektøren om dette med de disken, så det finner vi en, sier han, at vi skal finne en løsning på, det er ikke så stor utgift også, men i avtalen så er det jo sånn at det tekniske utstyret er det Nokia kommune som skal stå for. Sånn at vi sier ikke at vi må skifte alt dette utstyret nå, men det kommer, og vi må jobbe med en plan for det, hvordan det kan skiftes ut. Og selvfølgelig er vi jo litt engstelige for at ting kan ryke, men det får vi jo håpe at det går sin gang nå i alle fall. Har du noe å supplere det? Vi har i alle fall både fått utarbeidet en rapport på det, og vi har også fått et tilbud, og det tilbudet gjelder jo selvfølgelig akkurat nå, så får man jo ta det etter hvert, men vi får jo diskutere det videre. Men i alle fall så er den tekniske siden er jo viktig, hvis du skal vise film, at ting fungerer. At vi ikke kan avlyse forestilling, eller at vi ikke kan vise film fordi vi ikke får lasten ned, at vi ikke kan kjøre det. Og en del av det utstyret har jo filmfestivalen for eksempel vært med å betale for tidligere, og sånne ting, og det er vel ikke sikkert vi kan gjøre i fremtiden, for å si det sånn, men det har vært litt dymse der. Men mye av det er gammelt, det har ikke skjedd noe på ganske mange år. Altså etter digitaliseringen, det meste er for 2019 rundt den tiden, tror jeg det ikke. Ja, det eldste er jo eldre som er før digitaliseringen. Sånn, ja. Så mye er veldig gammelt, og det sier seg selv. Det vet jo dere, det har sikkert byttet TV noen ganger siden den tid, så og sånn er det jo på kino nå. Altså. Så det er noen utfordringer vi har der. Jeg har glemt sakslista, har du den? Hva jeg hadde sagt vi skulle si, for jeg har glemt. Ja. Vi har jo diskutert litt med kommunedirektøren tidligere om vi får lov å sette opp et skilt på veggen. I gamle dager så stod det jo over inngangen. Vi har en gammel bil, det står kino står der. Og det har vært positivt innstilling derfra. Vi skal levere en søknad, så vi har... Dette er bare en liten sånn KE-generert, men der kan du gjerne se litt. Det skal bli kanskje litt høyere opp og litt lenger bort fra vinduene, men at vi får satt opp et skilt. Vi ønsker jo at folk skal se at det er en kino, og at vi minner på at det finnes en kino. Vi har fått penger fra InfraNo til skiltet, så det skal ikke koste oss noe for det. Ikke noen av vi eller kommunene får det opp. Skilt var før i tiden veldig dyrt. Det er ikke så dyrt lenger med sånne skilt, faktisk. I forhold til hvordan det var i gang. Før tenkte jeg så, oi, det er kjempedyrt, men i dag så er sånne ting. Så at vi får opp et skilt litt høyere opp, og kanskje litt lenger bort på veggen den veien, ja. Men baklyst og ser litt fint ut, og at det blir kino. Så da kommer

0: En sittebenk langs den her bueveggen med det var på kinoplakaten med sittebenk borte med noen pute, med sånn sittepute på, så man kunne ha noen småbord, man kunne sitte langs med den veggen og ta seg en kopp kaffe eller en brus eller mens man sitter og prater litt før kinoen kommer. Vi har lyst til å male litt, kanskje få noen andre lys. Så det håper vi at vi kan få til, og vi har sagt at vi kan gjøre mye av jobben, men vi trenger nok litt hjelp til noen ting. Pluss at vi trenger hjelp til å få rydda vekk to gamle brusautomater, eller hva det er for noe. Pluss at teknisk har vi en sånn lekker, svær plastbokskasse stående der nede, som de sikkert har god bruk for, men kanskje kan finnes en annen plass å ha. Slik at foajeen kunne være litt sånn hyggelig sted å komme før filmen da. Sånn at, og vi ser det på formiddagskino, det er jo veldig koselig, og folk kommer ut god tid en time før gjerne, og kaffe og vafler, men også på kveldsforestillingen at folk kommer litt før forestillingen og har lyst til å sitte ned. Så det håper vi at vi kan få til. Og det, som jeg ser, det er noe vi kan gjøre litt på dugnad og få malt litt og få gjort sånn, og det ser det ordentlig, men vi kan jo ikke drive gjør hva som helst i det, tross at også rådhuset foajeen, så det, men jeg tenker at vi kan gjøre noe som det blir litt bedre både for oss alle sammen. Vil du supplere meg litt her? Jeg prater på inn- og utpust her, som jeg pleier, så det... Nei, så vi har mange tanker og ideer, og hva vi har lyst til å holde på med, og vi tror jo at det skal gå bra, men vi ser jo at det er noen utfordringer. Og i forhold til samarbeidet og liksom løse ting med kommunen, som jeg var inne på, så har vi hatt noen utfordringer på det, men det skal vi finne løsninger på. Vi har avtalt at vi skal ha noen samarbeidsmøter, og kommunedirektøren har sagt, eller jeg vet ikke hva, er du kommunedirektør da, eller er du sektorsjef, eller hva det er. I alle fall bli med på møtene, så vi får lande litt og bli enige om hvordan vi gjør dette, så vi unngår at vi får dobbelt booking og sånne ting, for det er så kjedelig for alle. Så vi ser jo at, som jeg nevnte innledningsvis, det er jo en veldig mye mer komplisert drift å drifte inn Kina enn det man kanskje tror. Vi har hatt litt utfordring med at fakturer kommer til kommunen, og det er ingen som kommer til oss, selv om vi har sendt mail til alle leverandørene at de skal sendes hit og dit, det klarer de ikke å få med seg, så det er litt sånne ting da. Men det er sånne praktiske ting som vi tror vi får løst etter hvert.
1: Jeg har nå alltid ment og også sagt at altså Nordkapp kommune er jo en stolt eier av Nordkapp Filmfestival, og det at man nå har det miljøet i kommunen, og har klart å få til den driften av kinoen nå, det synes jeg er veldig bra. Og så er det jo veldig mye bra å høre. Jeg har også merket meg med de formiddagskinoene som er godt besøkt og fått veldig mye gode tilbakemeldinger på det. De møter jeg jo når jeg er på kontoret her. Så det er veldig fint, og det at man er dagsaktuell er jo også veldig bra. Så det er jo, jeg oppfatter det så langt å ha en positiv erfaring, og så bør man jo ha en god dialog med kommunedirektøren da. Det er jo tross alt også kommunen som eier filmfestivalen, så der burde man, alle forutsetninger for en god dialog bør være til stede. Jeg synes det er bra at dere ser ting som man burde rette på. Så det legger til grunn at man får til en god dialog, og så må det løftes politisk hvis man finner det nødvendig. Men takk for det. Men ordet er fritt. Det er noen spørsmål. Det er jo en referatsak der, så... Janne?
2: Kontinuitet og kompetanse, det ser vi jo nå har sådd frukter, og liksom bare applaudere noen filmfestival for den jobben dere har gjort. Og kultur er faktisk veldig, veldig viktig for oss mennesker. Jeg synes det er bare så artig å se det dere har fått til.
1: Ruben?
3: Vi har stolte film- og kinotradisjoner i Nordkapp, og det er hyggelig og artig å se at de videreføres, og at det blir en markant forbedring som dere er inne på, både i besøkstall og arrangement. Og det er litt artig at vi har fått det til, for det var ikke helt gitt. Altså, det var jo uenighet politisk i Nordkapp om man skulle gå fra full offentlig drift til offentlig-privat partnerskap. Men det viser at det har fungert veldig godt. Jeg tror den jevne kinogjengen er veldig fornøyd. Og Nordkapp kommune sparer penger. Så det har vært en vinn-vinn her. Så det har vært mye dugnad, og det kan man ikke ta i betraktning for evig tid. Men med høye besøkstall, så tror jeg at man skal klare å få det til å gå opp. Så henger jeg meg på ordføreren og de andre her på. God dialog fremover. Takk for en god orientering.
1: Det er en orienteringssak, så den tar vi til orientering. Og vi takker Nils og Edel for...

0: visitten og god informasjon.
1: Gjenhør 29. januar 2026.
2: Nordkapp formannskap har nå valgt ut bildet som skal pryde Nordkapp kommunes julekort til jul om et knapt år. Ordfører Jan Morten Hansen, hva bildet valgte dere?
3: Nei, altså, det var utrolig vanskelig å velge i år. Det var jo kommet inn 47 bidrag, jeg tror det var flere bidrag enn i fjor, og så var det 47 fantastisk gode bidrag. Så det var en vanskelig, vanskelig øvelse for formannskapet. Jeg har jo tidligere også ønsket meg uværsbilder. Det lykkes vi ikke helt med. Det er nok vanskelig å ta bilder i dårlig vær, men det jeg kan si at det er viktig for formannskapet at det er et vinterbilde, i og med at det er et julekort det skal være. Så vi endte opp med et flott vinterbilde til slutt.
2: Hvem har tatt vinterbildet?
3: Det som det jeg må si, det er jo at når formannskapet velger ut, så vet vi jo ikke hvem som har tatt de ulike bildene, og det synes jeg er veldig, veldig fint å ikke vite hvem fotografen er. Og så er det jo veldig artig å se at det er veldig mange forskjellige, så selv om vi har 47 bilder, så er det ikke 47 fotografer, men det er nok en god del fotografer, og det er jo flere som sende inn flere forslag til bilder. Det vi endte opp med et bilde som hadde nordlys. Det var mange bilder som hadde det. Vi endte opp med et bilde som viste den fine og rå naturen vår. Og det her bildet hadde da et motiv av snefangere på fjellet. Og han som har tatt det bildet, det er en kar som tidligere har vunnet julekortkonkurransen, og det er han Kjell Bendik.
2: Snefangere, aktuelt bilde altså.
3: Ja, vi kommer jo litt inn på det, at det er jo aktuelt, så det er noe en ting, men det beskriver også litt hvor vi er i forhold til vær og klima, og de her snefangerne i tre, de er faktisk ganske fine også i landskapet, så formannskapet synes det var et flott bilde som beskriv hvor vi er, og at vi har nordlys, og at det er både fint og brutalt her på samme tid.
2: Så Nordkapp kommune kommer til å få et flott julekort også til jul?
3: Ja, det var jeg ikke bekymret for i det hele tatt. Kunne alle de 47 bildene bidratt til, men nå er det noe sånn, når man har en konkurranse, så skal det være en vinner igjen til slutt.
2: Hvor artig er det å være med på denne konkurransen, Jan Morten?
3: Nei, jeg synes det jo, det som jeg synes er spesielt artig, det er jo engasjementet. At det kommer inn så mange bidrag, og det er jo ikke, det er jo fra alle sammen, det er jo fra store og små, og det viser jo at det er jo lett å ta et bilde i dag, men så blir det jo fort en konkurranse når du konkurrerer med andre, så jeg synes det er artig med engasjementet, artig å se de ulike motivene fra, ja, i år tror jeg vi fikk fra alle fiskeværene og fra Honningsvåg, og så blir det jo straks litt vanskelig når man skal ta ut en vinner, men det er litt enklere når man ikke vet hvem innsenderen er.
2: Kjell Bendik Pedersen, gratulerer med vinnerbildet.
4: Jo, tusen takk.
2: Du har vært med på konkurransen flere ganger, og også vunnet. Hvorfor?
4: Nei, hvorfor? Det er jo vanskelig å svare på hvorfor. Det må jo formannskapet svare for. For at jeg tar jo bilder som og leter etter motiv hele året, som jeg synes er fin. Så at de synes de samme motivene som jeg synes er fin, synes jo er veldig artig. Så, men det er klart, det går jo mye tid på å lete etter motiv. Så, ja.
2: Hvorfor klarer du ikke å ta et ordentlig uværsbilde?
4: Du klarer å ta ordentlig uværsbilde jeg har, men akkurat i år så hadde jeg jo litt feil med, jeg hadde jo en liten krasj på harddiskene mine, så jeg fikk ikke tak i de uværsbildene som jeg hadde tenkt å sende inn. Men det går, men det er vanskelig å ta uværsbilder, for du har andre faktorer. Kameraet skal holde stødig, og du skal lete på rette snefokke og sånn, så ja.
2: Er det like spennende å ta nordlysbilder nå som det var da du startet for en god del år siden?
4: Nei, altså, nå de siste årene så har jeg egentlig tatt det roligere litt ned, for det gikk ganske mye tid. Altså, jeg satt og så på nordlysvarsel og for ut i 9-10-tida på kvelden og var på, ute og fartet etter 2-3-tida altså, og skulle på jobb om morgenen. Så det gikk så det gikk mye tid, og det gikk på at du blir jo trøtt når du skulle på jobb. Og så nå har jeg prøvd å roe det litt ned og ikke være riktig så ivrig, men det er mye tid, men det er like artig hver gang. Altså, du kommer hjem og håper på at kameraet er stødig, at du har vært heldig med kompensasjon på bildet, og når du får det inn på PC-en og begynner å se på bildet, så har noen bilder, gode bilder, så får du en god følelse. I hvert fall jeg får en god følelse. Jeg tenker, yes, i dag nailer den. Og neste gang så går jeg ut og så sier jeg akkurat sammen, jeg tror det er et enda bedre bilde. Så, ja. For meg er det en god glede av å få ut og ta bilder.
2: Jan Morten, gir vi nordlyset for god plass?
3: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er utrolig artig å se når det er nordlys. Det har vært veldig mye nordlys av i år, altså før jul og spesielt i januar. Og alle som tar de flotte bildene. Og nå er det veldig enkelt med mobil å ta gode bilder. Og ser jo på de mobilbildene at de blir litt overeksponert på enkelte, men det er jo fantastiske bilder. Og så synes jeg det er veldig artig å høre fra vinneren her, Kjell Bendik, at det ligger mye arbeid bak de bildene som leveres inn.
2: Kan dere gjøre andre ting med bildene, særlig vinnerbildene, enn å kun bruke det på julekort?
3: Det kan vi jo absolutt. Jeg har nå for egen del et bildearkiv som jeg bruker av og til, og da bruker jeg å spørre fotografen om man kan bruke det og kreditere vedkommende. Men vi skulle jo absolutt ha samlet opp de julekortbidragene og brukt dem mer enn de gjøres i dag.
2: Kjell Bendik, kunne du tenkt deg en utstilling av julekortbildene?
4: Det tror jeg kunne vært veldig artig, spesielt for vi som tar bilder, og den som har vunnet å se på bildene. Og det vil også, jeg tror også det vil gi inspirasjon til andre å ta bilder, at du kanskje kan få enda mer bilder inn til julekortkonkurransen. At du liksom etter kan si, og det der vant deg for 3 år siden, det der vant, jeg husker ikke alle vinner som har vunnet, men at du får se hva som har, bilder som har vunnet, og at hvor lenge du har holdt på med de bildene. Så det tror jeg nok ville vært veldig artig både for meg og andre fotografer å se de bildene utstilt.
3: Jeg må jo si at jeg tror det kunne hjulpe litt også juryen, altså formannskapet. Nå når vi skulle velge ut årets vinner, så vi jo først på hva bildet som vant i fjor. Det var jo fra Skarsvåg, så da tenkte vi at ja, kanskje vi må prøve å se at det kommer fra et annet feskevær eller Honningsvåg, men nå endte vi opp med et bilde som var tatt ut i naturen, men klart, hvis man får til å samle det her på et vis og kunne vise det frem, så ville det jo vært til en nytte for mange. Og det har jo du, Bjørn Magne, utfordret meg nå. Det er tredje gang du tar det opp, så da må vi ha som mål om at det må vi få til i år, og stille ut bildene på et egnet vis.
2: Er det her god Nordkapp-reklame?
3: Ja, det synes jeg jo absolutt. Jeg synes, nå har jeg jo også, jeg sender jo fortsatt ut de gammeldagse julekortene med et kort. Veldig mange av mine kolleger, de er jo gått over til et bilde og en hilsen som kommer på e-post, og jeg synes det blir litt upersonlig, og det drukner fort i e-postboksen når det kommer digitalt. Så jeg synes det er fint å få et julekort som jeg setter på møtebordet mitt på mitt kontor, så det er absolutt god reklame og kan brukes mer.
2: Får du tilbakemeldingen på julekortene?
3: Ja da, det er jo folk som tar seg tid til å lese julekortene og gir tilbakemelding på motiv. Jeg fikk en litt artig tilbakemelding fra fylkesordføreren i Finnmark i desember i år, for han hadde fått 4 julekort fra oss, så vi må oppdatere adresselista og for han fikk det Troms og Finnmark fylkeskommune, han fikk det fylkesrådlederen, og han fikk det fylkesordføreren, og plusset til, så vi må rydde i adresselisten, og vi må prøve å få oss en god oversikt på bidragene som har vært i denne konkurransen.
2: Kjell Bendik, får du tilbakemeldinger på bildene?
4: Ja, jeg får jo tilbakemeldinger på bildene, at jeg synes det var fine bilder, Jeg har jo også prøvd å lagt ut en del bilder på nett. Jeg har vært litt lite flink med det siste, så jeg får tilbakemeldinger på bildene jeg tar og som blir sett. Det gjør jeg. Og det veldig artig.
3: Jeg må jo si at jeg tar jo av og til en Snapchat og legger ut offentlig, og da bruker han Kjell Bendik å ta en screenshot av snappen, og jeg lurer litt på hvorfor, om var det dårlig eller var det et godt bilde? Det er jo mye heder og ære med denne konkurransen, men vinneren får også et gavekort, Nordkapp-kortet, på 1000 kroner, som kan brukes lokalt.
1: Igjen er 29. januar 2026. Formannskapet har fått framlagt kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp. Vi skal høre fra informasjon og diskusjon i formannskapet, møter ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
5: Da er vi på sak 5.26, kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp 2026-2028. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Vedlagte kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp 2026-2028 vedtas. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
6: Vi er veldig fornøyd med at vi kan legge på bordet den kompetanseplanen for barnehager som vi har snakket om i stund. Det har vært kjørt en god og bred prosess med bred involvering der. Vi vet også at det kommer fra helse ligger i løpet også å jobbes med, så det er bra. Vi har lagt opp til at saksbehandler Inger Anne Dokken innleder litt på den saken til dere.
5: Vær så god, Inger Anne.
7: Takk, ordfører, formannskap. Vi har hatt en bred behandling av saken, som kommunedirektøren i dag sier. Det har vært et samarbeid med virksomhetslederen i barnehagene, som igjen har snakket med sine ansatte. De tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet har vært med å utarbeide dette forslaget. For en kompetanseplan skal jo være et systematisk verktøy som beskriver barnehagens behov og mål for kompetanseutvikling hos de ansatte og hvordan dette skal oppnås. Og planen er forankret i kommunale planer og i nasjonale føringer, som for eksempel rammeplan for barnehagen og regjeringens strategi kompetanse for fremtidens barnehage, som har som mål at alle ansatte i barnehagen skal ha god og relevant kompetanse innen 2030. Hele landet har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte barnehagelærere og fagarbeidere, og dette kan påvirke kvaliteten på tilbudet. Så en målrettet kompetanseplan vil være til hjelp i rekrutteringsarbeidet. Den gir føringer for rekruttering av nye ansatte og målsettinger for videreutvikling av eksisterende ansattes kompetanse. Og planen skal bidra til å sikre at alle barnehagebarn i Nordkapp kommune får et tilbud av høy kvalitet med kompetent og engasjert personale. Barnehagene skal levere tjenester av høy kvalitet i tråd med lov og forskrift. Og planen skal også bidra til at både individuelle og kollektive kompetansetiltak utfyller hverandre og støtter opp under barnehagens virksomhet. Og planen inneholder også en vurdering av kommunens utfordringer og kompetansebehov og viser både kortsiktige og langsiktige mål for hvordan skaffe den kompetansen som barnehagen har behov for. Den viser også til konkrete tiltak for hvordan målene kan nås. Det inkluderer etter- og videreutdanning, hospitering og barnehagebasert kompetanseutvikling. Og barnehagene søker også å ansette lærlinger i tråd med kommunens målsetting, altså den generelle målsettingen for kommunen i alle virksomheter. Og da kan vi også nevne at Nordkapp videregående nå tilbyr vekslingsmodellen innen yrkesfag, noe som gir mulighet for flere lærlinger som senere kan bli barne- og ungdomsarbeidere, som er veldig bra. Og Nordkapp kommune har også gode rekrutteringsordninger som vil bli tilbudt de som ønsker å ta barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Nå sier jeg det isolert for barnehagene da. En kan også se i planen et forebyggende perspektiv, da kommunens forebyggende plan for barn og unge understreker betydningen av tidlig innsats. Og barnehagen møter barna fra ettårsalderen og er derfor avgjørende i dette arbeidet. Og dette forutsetter et godt kvalifisert og motivert personale. Kompetanseplanen skal evalueres jevnlig for å sikre at den tilpasses nye krav og behov, og evaluering gjennomføres minst en gang i året ved periodens slutt. Rådgiver i OVK har ansvar for å koordinere og følge opp evalueringsarbeidet. Men samtidig så er det også viktig at personalet i barnehagene, altså alle er med på det arbeidet.
5: Takk for det, Inger Anne. Da ordet fritt. Noen som ber om ordet til saken? Stine Marie.
8: Ordfører. Siren. Ordfører, som det ble nevnt, så har det vært signalisert for oss at det er blitt jobbet med den planen, og at det virker som om det har vært kjørt en veldig, veldig god prosess, som det nevnes her. Det har vært bredt, og det har vært konstruktivt og godt. Lest igjennom den planen, og det gir oss egentlig god oversikt over den kompetansen vi har per nå, hva vi måtte trenge videre fremover for å sikre de viktigste i kommunen vår, altså ungene våre, som da er fra ett års alder når de starter i barnehagen. Så jeg håper at denne planen her blir brukt aktivt, og som man er inne på, at man skal evaluere den en gang i året for å holde tråd med den. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Også nevnes det fra kommunedirektør at det jobbes nå også innenfor helse med en kompetanseplan. Men derfor venter jeg jo også at det gjøres det samme innenfor skole. Fordi at det er på sin plass at det bør være både i barnehage, skole og helse. Vi må vite hva slags kompetanse vi har, og hva trenger vi. Hvordan skal vi rigge oss for fremtiden innenfor de ulike områdene? Jeg har et spørsmål, og det går på hvordan følger man opp denne planen da, med tanke på bevilgninger og budsjett? Jeg så det var nevnt noe at man må innføre lønnspolitiske retningslinjer. Men det her er jo noe som må følge budsjettet gjennom året, år for år. Så om du kan si noe om det da.
5: Siren.
9: Jeg synes det er veldig bra å få se en oversiktlig plan for den kompetansen som man ønsker å få på plass, og den vi allerede har. Barnehagen er kjempeviktig for å bygge robuste barn, og vi ser, jeg vil si dessverre i dag, at flere foreldre lener seg på institusjonene i stedet for å gjøre mye av ansvaret sitt selv. Og det kommer til utslag i utfordringer, både i barnehage og i skole, men også senere i livsmestring. Det som jeg håper at kunne på en måte stå litt nærmere om, eller som jeg håper kommunen kan satse mer på, men det er også vanskelig, det er det å få til den veiledning av foreldre. Her står det at vi har ICDP-veiledning og har kompetanse innenfor det. Men jeg skulle ønske at, og det er jo ikke barnehagene sitt ansvar, men det er jo kommunen sitt ansvar å sørge for at det blir brukt. Så det er en av de tingene som jeg ser ligger bak her, som vi er nødt til å fortsette å styrke og få på plass, for det er jo ofte en oppgave som følger med helse, altså den helsesykepleiere. Jeg skulle si skolehelsetjeneste, men det er jo også en egen tjeneste for barn. Så det er helsesykepleiere, og den som også følger opp foreldre. Så jeg synes det er veldig flott og oversiktlig, og for meg som politiker, å se den spredningen av kompetanse som er i de ulike barnehagene, finner jeg veldig nyttig, for det gir meg jo et bilde på hva vi har i tjenestene i dag. Og jeg synes det er veldig bra at det er så oversiktlig gjort, og jeg takker for en god oversikt.
5: Vi fikk en orientering her, så kom det opp et spørsmål fra meg selv. Altså, det blir nevnt rekrutteringsordning på barne- og ungdomsarbeider. Hvis du kan si litt mer om det, og så er det vel også kommet en spørsmål om budsjett i forhold til kompetanseplan. Og vil jeg jo bare legge på de andre at det er et veldig flott og godt dokument, som også forplikter litt å følge opp. Men det er veldig bra at vi har fått gjort den jobben for barnehageområdet. Takk, du skal få lov å svare, Inger Anne.
10: Ja, takk. I forhold til det med budsjettoppfølging, så er det jo viktig at budsjettene følger opp. Vi har jo fått nye planer i forhold til rekruttering, lønnspolitiske planer og rekrutteringsarbeid, som legger noen føringer hvor de ansatte kan søke midler for å ta videreutdanning, og det gjelder jo også barne- og ungdomsarbeidere, så det er egentlig svaret til dere begge to. Og der ligger det også, det bør jo da også følges opp i budsjettbehandling, at slike bonuser, slike rekrutteringsordninger også får følger inn i det budsjettet arbeidet som gjøres, uten at vi har lagt noen ekstra føringer enda annet enn å minne virksomhetslederne på at de ber om det hvis de trenger det. Og bare et sånt, selv om du ikke spurte om det der i forhold til ICDP, så i den forebyggende planen så står det mer om akkurat det arbeidet i forhold til det med foreldreveiledning. Så disse planene skal jo på en måte utfylle hverandre. Så vi håper jo at det også kommer i orden, for det ser vi som et veldig viktig moment, at foreldre er også får hjelp til å være foreldre.
5: Takk. Da er det ikke flere som har bedt om ordet. Innstillingen er referert, de som støtter den, de forholder seg i ro, de som er imot viser ved stemmetegner, var den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhøret 30. januar 2026. Nordkapp formannskap og kommunedirektøren har ikke funnet penger til å innvilge søknaden fra Museum for Kystkultur og Gjenreisning, IKS, om tusenårsmarkeringen av Norge som nasjon i Gjesvær nå til sommeren. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp formannskap. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
5: 26, søknad fra Museen for kystkultur og gjenristning i Finnmark IKS om økonomisk, faglig og praktisk bistand til markering av Gjesvær 1026 til 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknad om økonomisk tilskudd på kroner 350 000 til markering av Gjesvær 1026 til 2026, da kommunen allerede har bidratt gjennom sitt eierskap i selskapet, og fordi det ikke er avsatt budsjettmidler til formålet. Punkt 2. Nordkapp kommune kan stille gjerde, toalett, scenemodul til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Punkt 3. Bruk av kommunens personell avtales med den enkelte virksomhet. Slike avtaler inngås der dette er praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
6: Jeg vil bare starte med å si at det her er en svært spennende og ikke minst også veldig viktig markering som Nordkapp kommune er veldig positiv til. Og at, som dere ser av saksanlegget, så har også vi allerede bidratt gjennom eierskapet vårt. Søknaden her, den kom inn etter at budsjettprosessen var gjort for i år. Og dermed så har ikke vi noe avsatte budsjettmidler i denne størrelseorden til å kunne bidra. Men vi er svært positive, som dere også ser, i forhold til det å kunne bidra med relativt stor bidrag i forhold til utstyr og i forhold til eventuell praktisk støtte, som det fremgår av saksfremlegget. Ja, vi kan også svare på spørsmål hvis det er noe i forhold til saksfremlegget der. Takk.
5: Takk for det. Da er ordet fritt. Janne Mathisen.
11: Ja, takk, ordfører. Ja, det er jo som kommunedirektøren sier, at det er jo, altså vi har jo en skikkelig stor markering av nasjonal historie som vi faktisk sitter med her på Magerøya. Og i den forbindelse så er det jo, hvis det her skal bli et kjempebra prosjekt og et godt arrangement som kan bidra både, ja, så både med turisme, for folket, for det kommer sikkert å komme veldig mange tilreisende. Det her er jo, altså det er jo ikke hvert år vi har en tusenårsmarkering. Så det er jo altså virkelig en stor hendelse. Så jeg har kommet inn med et tilleggsforslag der om at kommunedirektøren ser på muligheter om å finne en løsning på at vi kan bidra med det de søker om, 350 000 til det her prosjektet. Det ser jo ut som at de har en god plan for hva de vil gjennomføre også. Det er jo snakk om teaterforestilling, det er, ja, jeg hører på prosjektet at det er et stort arrangement som kan bli veldig, veldig bra, og da trenger man jo den støtten, vil jeg tro. Så jeg har kommet inn med et nytt forslag der, og ser på mulighetene med å finne midler. Om det kommer fra driftsfond eller om det er andre muligheter.
5: Sirin, vær så god.
12: Det er flott at vi har historie av nasjonal verdi som er tilknyttet. Ja, det har vi jo har vi mange eksempler på, men jeg tenker at jeg synes jo det alt for sent å søke nå. Det 6-7 måneder til man skal arrangere en velkjent markering som man har vist om ganske lang tid. Jeg tenker at Kystmuseet, de har snakket om det her i lang tid. Jeg sitter jo i representantskapet, så jeg kjenner til at man har snakket om det her prosjektet i halvandet og to år. Så jeg synes det rart at man kommer etter at kommunen har gjort en budsjettprosess. De kjenner veldig godt til kommunalforvaltning og burde vite rekkefølgen i hvordan man håndterer en sånn her stor søknad om midler til å arrangere. Så jeg synes at jeg er ikke positiv nå, fordi at det her er ikke penger som kommunen har satt av. Vi har allerede en budsjettpost som går til museet årlig. Nå husker jeg ikke nøyaktig post, men det kan kanskje ordfører eller kommunedirektør bare minne oss om hvor stor den er på årlig drift. Og så lurer jeg bare på, er det noe som helst varig i det her prosjektet? For det klarer ikke jeg å finne. Altså, er det alt mellom 6. og 9. august? Mulig jeg sier feil datoen, det beklager. Nei, 6. og 9. august. Eller er det sånn at når det er over, så er på en måte, det er ikke noe igjen? For man snakker om turisme og sånn, men en turist når mest sannsynlig ikke å planlegge det her hvis det bare er noen få dager i august, når det også er fellesferie. Så jeg synes at man henger litt bakpå med å planlegge det her. Og så ser jeg at det ligger en lang lista med forventninger om hva kommunen skal levere. Og det er ganske mye hvis du ser på søknaden. Og jeg tenker at hvis man skulle regne på det, så utgjør det sikkert mye mer enn de 350 000 som man i tillegg søker på. Så jeg synes at det her er uryddig. Jeg synes altså, IKS-ene vet godt hvordan økonomisk situasjon kommunene er i, så det her kunne man ha planlagt mye bedre. Takk.
5: Takk for det. Da det Stine Marie.
13: Jeg synes at, nå skal det først sies at det ikke er medlemsbehandlet hos oss, men vi hadde et styremøte der vi stiller en del spørsmål rundt denne saken, fordi at IKS, som Nordkap kommune er en del av, er allerede inne med bevilgning. I søknaden som for det første er kommet for sent, utifra våres egen budsjettprosess, der vi ikke har satt av noe, midler, så er det ikke lagt ved noe budsjett eller finansieringsplan heller i denne søknaden, som gjør det vanskelig å skulle bare hente opp de 350 000, at vi skal bare finne de pengene og gi det til noe. Vi har egentlig ikke oversikt over hva de 350 000 konkret skal gå til. Så for Arbeiderpartiet sin del så støtter vi kommunedirektørens innstilling i denne saken per nå. Takk.
5: Takk for det, tegner meg selv. Deretter skal Ruben få ordet. Det er jo ikke noe tvil om at det her er en stor og viktig begivenhet for Nordkapp kommune. Det har vært kjent i lang tid, og Kystmuseet, som vi er medeier i, har jobbet med det over lang tid, og jeg er blitt kjent med prosjektet gjennom representantskapet, som jeg sitter i sammen med varaordfører Sirin Høyen. Og representantskapet har skjuttet av 1 million til det her prosjektet, så kommunen er allerede med i prosjektet. Men som jeg sier, så det er ikke noe tvil om at det er viktig. Men vi ser at søknaden kommer sent. Og jeg stiller også spørsmål ved at det ikke er et budsjett- og finansieringsplan ved søknaden. Når man søker om 350 000, så burde det ha vært med før den løftes inn i formannskapet. Det er mye penger. Så det er egentlig et spørsmål til administrasjonen. Altså, finnes det et budsjett- og finansieringsplan? Det er i alle fall ikke lagt ved saken, for det burde det være om man skal behandle søknad med en sånn stor sum. Også til det forslaget som i alle fall er referert, jeg ser det kommer inn et forslag, nå har jeg ikke lest det, så er det vel nettopp det kommunedirektøren har gjort, og sett om det er penger. Og sånn som jeg forstår det på kommunedirektøren, så er det ikke rom i budsjettet for å gjøre det her grepet akkurat nå. Og så kan jeg jo informere om, i og med at dette er så stort og viktig prosjekt, så er museet invitert inn i kommunestyret for å orientere om det her jubileumet. Altså vi har møte 10. februar, eller 11. februar. 10. februar, da er museet invitert inn i kommunestyret til å invitere om den her markeringen. Takk, da er Ruben Alseth.
14: Som gjestværing så kjenner jeg jo godt til den stolte historien for 1000 år siden, da han Tore Hund ga banesåret til han Karle, kongens utsending. Og det er jo derfor også det heter Tore Hundsvei fra skolen og vestover mot Skankholme. Jeg er enig med flertallet her nå. Det blir vanskelig å gi 350 000 til ekstra til denne markeringen, selv om det antageligvis har blitt kjempestilig. Men det er mye penger, og varigheten er så kort, midt på sommeren. Og det, jeg ser ikke noe vare igjen. Hadde det blitt noe vare igjen fysisk, så hadde det vært noe annet. Men det er noen få dager med opplevelser. Så vi snakket om kultur tidligere i dag. Nordkapp kommune bruker 300 000 på kino i året. Det er et kinotilbud hele året for samfunnet her. 350 000 for 3 dager for en markering. Jeg tviler bare kostnytten er så stor. Beklageligvis så kommer jeg til å følge innstillingen til kommunedirektøren.
5: Det er velkommen noen spørsmål til kommunedirektøren her. Det ene var jo om det forelå et budsjett og finansieringsplan ved søknaden, og så var det vel et spørsmål her, hvor mye vi bruker på museet per år. Hvis kommunedirektøren kan svare det på direkten, så... Ja, det vet jeg ikke, men det får kommunedirektøren svare for. Vær så god.
6: Det skal vi få til. Jeg ber saksbehandler Andreas Børvik om å svare på de spørsmålene for oss. Takk.
15: Ordfører og formannskap. Spørsmål om bruk midler til museet. Så i 2025 så var det 1,435 1.435.535 kroner. Og så går det, har jeg ikke tilgang, det kommer vel snart for 2026, men det er vel noenlunde det samme, lite av økning, men rundt det beløpet. Så vi bruker årlig på museet. Når det kommer til økonomiplan, så er det som er lagt ved, er det en søknad som vi har mottatt, altså det vedlegget som skal forhåpentligvis ligge på saken, og der er det ikke noe annet enn den punkten som er listet opp, og da ønsker da om en støtte på 350 000. Nå har vi jo vært i et, vi var jo invitert i et møte, jeg husker ikke helt om det var tidlig i 2025 eller om det var slutt av 2024, der vi ble informert, og vi var vel på en måte signalisert det da også, at det er viktigheten, at det er jo veldig positivt, kommunen var jo veldig positiv til det, men det er jo viktig at på en måte planen blir litt mer konkretisert, og spesielt i forhold til økonomi og hva som skal skje, sant? I forhold til muligheten til støtte og sånn. Nå er det jo som du nevnte her, vi har jo ganske unikt for en liten kommune som Nordkapp kommune, så har vi jo et festivalfond som vi støtter festivaler til. I tillegg har vi jo kulturmidler som da er for så vidt i hovedsak går til barn og unge, da, men det er jo to ordninger som vi har, i tillegg til at vi er veldig positivt generelt til å bidra med utstyr og lokaler. Og det er jo denne innstillingen også positivt til, at lokaler og det utstyret vi har tilgjengelig, det er jo sånn en selvfølgelig at vi kan være med på. Så er det jo en masse punkter her i forhold til personell, som ikke vi kan love bort i forhold til ferieordning og sånne ting, men det vi kan bidra med, og det, der er vi jo veldig positive.
5: Nå er det kommet inn et forslag med tekst. Jeg vil at jeg skal referere det. Jeg vil referere det selv. Det er kommet inn forslag fra Janne Mathisen i SV, som lyder som følger. Jeg forstår at det er et tilleggsforslag til innstillingen. Kommunedirektøren ser på muligheten til å finne midler og dekning for prosjektet på 350 000 til markeringen av 1000-årsmarkeringen i Gjessvær. Og da er det sånn at vi voterer først over kommunedirektørens innstilling. Da tar vi først stilling til kommunedirektørens innstilling, og så tilleggsforslaget i etterkant. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da ble den vedtatt mot en stemme. Og da tar vi tilleggsforslag opp til votering. De som støtter det, de viser ved stemmetegn. De som er imot forholder seg i ro, og vi voterer også i møtebordtalen. Da falt tilleggsforslaget mot 4 stemmer.
16: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Mine drømmer er det mye du kan gjøre før du dør. Du har ingenting å frykte så lenge hjertet ditt

0: For det må ikke bli... Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 2. februar 2026. Igjen har det blusset opp en diskusjon om Melkøya og strømmen til Melkøya. Det er jo sånn at det er reservert store mengder kraft i kraftutvekslingen i Nord-Norge, og masse av det her skal gå til Melkøya i fremtiden. Det har ført til at masse annen industri i blant annet Finnmark får nei til etablering, for det finnes ikke strøm i nettet. Nå har et stortingsflertall ledet av Rødt funnet hverandre og sagt at denne reservasjonen den skal fjernes, og det må regjeringen ordne. Stig Ronny Nilsen, du er leder i Finnmark FRP, og hvordan ser du på det som skjer på Stortinget nå?
2: Ja, vi har vel kanskje ikke helt funnet hverandre, men man kan kanskje komme på en minnelig løsning, og så stemmer man sekundært for et forslag som Rødt har fremmet. Som i praksis vil si at man stopper elektrifiseringen.
1: Men hva er bakgrunnen for at du synes det er riktig å gjøre?
2: Det som er bakgrunnen er jo at vi kommer til å mangle store mengder kraft i fremtiden hvis man hadde gått for en elektrifisering av Melkøya, som ville jo ha doblet kraftuttaket i Finnmark. Og det skulle ha blitt erstattet med sånne vindmølleparker rundt omkring i Finnmark, og de produserer ikke strøm hele tiden, og det er kanskje bare 50% av tiden, og resten måtte vi ha fått balansekraft fra en annen plass, og den finnes ikke. Eller den finnes akkurat nå, så kan man få fra Sverige og Finland, men det vil jo bli til hvilken som helst pris, og de har jo også sine elektrifiseringstiltak, så om kort tid så finnes ikke den balansekraften i praksis.
1: Men for en tid tilbake så hørte jeg din partikollega Tor Mikkel Wara i Dagsnytt 18 si det at nå var det for sent å snu, og da var det et annet forslag som skulle stoppe Melkøya som han ikke støttet. Er FRP til å stole på i denne saken?
2: Ja, vi har alltid ment at vi ville ikke koble oss til landstrøm på Melkøya, og man trenger ikke å stoppe de kontraktene som er nå. Man kan utvide gasskraftverket som er på Melkøya, snu strømmen, bruke en trafostasjon som er på høyere vann nå, og så egentlig løse det som er det problemet som er i Finnmark nå, at vi mangler kraft nå og i fremtiden.
1: Ja, for vi vet på 90-tallet og også på 2000-tallet, så vi hadde situasjoner i Troms og Finnmark hvor det har vært for lite strøm på grunn av linjefeil og sånt. Og da er det nettopp vindparken på Havøygavelen og de her gassturbinene på Melkøya som har vært med på Bergås i de her periodene. Frykter du nå når gassen blir skrudd av for å lage strøm at vi får dårligere forsyningssikkerhet i Finnmark?
2: Ja, det er jo akkurat det vi frykter, og det vil jo gå ut over folk flest. Og Melkøya vil jo være sikret sin strøm, for vi har jo den vannkraften i området som klarer å levere nok vannkraft, og det er jo oss andre som blir lidende.
1: Det er jo også mange som frykter strømpriser når Melkøya blir en del av landstrømmen i Finnmark. Hva du tenker om det?
2: Vi ser jo tendenser nå allerede hvor vi har i gang med flere elektrifiseringsprosjekter med samferdsel som skrur opp priserne. Og så den utvekslingsstrømmen vi får fra Sverige, den er ikke så billig. Så vi ser jo antydningen i dag, og den vil jo forsterkes mange ganger fremover.
1: Men du bor jo selv i en kommune og sett i et kommunestyre som er veldig skeptisk til nye linjer og til nye vindmøller for å lage mer strøm. Hvordan føles det?
2: Nei, det er ikke bra. Det er som å kjøpe støtte i motvind i det kommunestyret som jeg sitter i. Så vi er, for å si det pent. Men Men vi har jo fremmet et forslag om at vi vil ha folkeavstemning på det, og så får vi se hva folk sier. Og så har vi også et lite vannkraftverk, men det monner ikke i det store og det hele. Så vi må begynne å se på alternative energikilder.
1: Ja, hva du tenker på da?
2: Nei, det primært på kort sikt er å utvide gasskraftverket på Melkøya.
1: Men det at Porsanger kommunestyret, flertallet der, er så restriktiv mot nye linjer og ny kraft, frykter du at det skal føre til at noen som hadde lyst til å etablere arbeidsplasser og industri i Porsanger ikke gjør det, fordi at det er ikke strøm der?
2: Ja, helt klart. Det merkes. Og næringen er jo, går jo dit hvor det er mulig å få, hvor det blir tilrettelagt. Så skal det jo sies at vi fikk jo et flertall for å få 24 linjer igjennom Porsanger til slutt, da, som et knapt flertall. Men det var ikke uten sjøslag.
1: Men kan vi lære noe, Stig Ronny, av de kommunene som har fått til vindkraft? Vi vet det surre vindmølle på Havøygavelen i Måsøy kommune, det surre vindmølle på Kartefjell i Lebesby kommune ved Kjøllefjord, og samme gjør det i Båtsfjord og Berlevåg, så de har jo fått det til.
2: Ja, og vi tenker jo at lokaldemokratiet må få bestemme over sine egne areal og hva som er beste løsninger for dem. Og hvis de i Havøysund er veldig fortjent med å ha det, så er alt i orden for våres del.
1: Men hvor du står selv, Stig Ronny, i denne vindmølledebatten når du møter folk på butikkene i Lakselv?
2: Vi er veldig bestemt på at vi skal ha folkeavstemning og så la et flertall bestemme eller gi de føringen for hva vi skal mene her. Og så de her vindmøllene er jo ikke løsninger på alt, det er jo bare løsninger på halvparten, og så må vi jo ha en balansekraft. Og den balansekraften må jo komme fra enten gasskraft eller kjernekraft om noen år, da. Og hvis vi får den miksen, så ville det vært en mye bedre løsning.
1: Men så skal man nå forhandle i Stortinget frem til klubba faller i slutten av uka. Du er ikke redd for at et vedtak der skal bli så negativt at Equinor stopper modernisering av Melkøya? Og da er det jo masse folk som er uten arbeid og uten noe å gjøre på de kontraktene man allerede har skrevet, og ikke minst så er det jo kanskje forkorter man levetiden.
2: Nei, det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt, så lenge det er mulig å tjene penger av det de driver på med der, så blir det å fortsette å rulle og gå i mange år fremover, uansett hva Stortinget fatt i slutning på 5. februar.
1: Gjenhør 3. februar 2026.
3: Snorre Andreas Engen Bigseth.
1: Snorre Bigseth, du jobber ved Perleporten Kultur Bryggeri også.
3: Yes.
1: Hva jeg skal kalle deg for noe? Er du diplombrygger, eller hva er det som...
3: Nei, jeg har jo fått da et diploma, som det heter. Diploma Craft Brewer kalles det diplomet. Ja. Så det er jo bare... Det er jo en bekreftelse på en utdanning innenfor brygging, kan man si.
1: Vil du si, hva kan vi sammenligne med? Er det som et fagbrev for en rørlegger eller en elektriker? Hvor du vil sette det i hierarkiet?
3: Ja, kanskje fagbrev er ganske nært. Ja. Fordi at det er jo et, liksom et halvårig kurs som jeg har vært på, som da krever at du har jobbet innenfor bryggeribransjen før.
1: Og det kurset, det kan du ikke ta i Honningsvåg. Da må du reise noen plass.
3: Ja, jeg måtte reise et lite stykke. De som jeg gikk på skole med, de ble overrasket over hvor lang tid jeg brukte på å komme meg ned til København.
1: Ja. Ja. Men hvor kommer denne bryggeriinteressen fra, Snorre?
3: Hvor den kommer fra? Jeg brukte jo brygge litt med storebroren min, Hans Indre, og kompisen Hannes. Til og med litt før jeg var 18, men det skal jeg kanskje ikke si på radio. Men som en hobby da, på dass hjemme hos mamma liksom. men det er en jækelsk tidkrevende hobby, så det tok ikke så lang tid før vi ga oss. Og så har årene gått, jeg jobbet i reiselivet frem til covid kom, og så i 2020 ble jeg jo permittert da, fra jobben i reiseliv. Kom inn på Perleporten, begynte som barsjef. Tore drev jo brygga. Og så kom jeg bare mer og mer inn på det, og bare falt pladask for det igjen. Ja.
4: Nå drikker jo ikke jeg. Nei. Men hva går jeg glipp av, Snorre, som ikke smaker på øl?
3: Ja, nei, først og fremst at du våger å komme inn her. Nei, hva du går glipp av? Du klarer ikke å forstå en gang hva du går glipp av.
4: Men jeg har forstått det sånn. Jeg har sett både på TV når folk jobber med det her, men også snakket med dem som er omkring det, at det her er en vitenskap. Du skal være fryktelig nøye.
3: Ja, altså, ølbrygging, det er... Det har jeg jo sett på kurset også. Du kan gå helt ned i cellenivå på kornet du bruker til å meske med. Så det, man kan gå så dypt man vil inn i alt. Gjær, humle, prosess, alt mulig. Jeg skrev jo et prosjekt til det her kurset. Og det første delen av kurset i august, og så avsluttet jeg det nå i januar. Og i mellomtida der så har jeg skrevet et prosjekt, og det handler om vannet her i Honningsvåg.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, for det bruker jeg å lure på, for når jeg får... For jeg kjøper jo sånne kaffemaskiner, det er jo det ja. Jeg liker. Ja, ja. Og da står det om vannet er hårdt, om det er mye kalk, ja. Om det er mye ditt og datt. Ja, hva er med vannet i Honningsvåg? Jeg bruker å si det er verdens beste.
3: Ja, det, jeg har gjennom prosjektet mitt påvist at vi har verdens beste vann i Honningsvåg. Ja. En av verdens beste vann. Ja. Vi har mykt vann, nesten ingen kalk, og nærmeste byen, jeg drev å sammenligne litt sånn store bryggebyer rundt omkring i verden, og den nærmeste byen jeg fant som var på Honningsvåg sin nivå i vannkvalitet, det er Pilsen, der hvor Pils kommer fra, i Tjekkia. Så det er interessant å vite.
4: Ja, for at når vi skryter torsken og fisken vi har i havet, så er det fordi at den er vokst opp i et flott miljø, og da må jo det her vannutgangspunktet også gi et godt utgangspunkt for å brygge øl.
3: Ja, det vil jeg absolutt påstå. Jeg skal ikke være så bastant å si verdens beste øl, men øl med verdens beste vann, det kan jeg si.
4: Og så... Har dere jo fått veldig mye gode tilbakemeldinger? Jeg har jo en bror som er opptatt av det her med øl og ølsmaking, og
3: ja.
4: Han må bestandig kjøpe noe han har hjemme i Honningsvåg, men også dem som er her på huset og handler hos dere, de skryter.
3: Ja, ja det er artig å holde på når man får skryt, men det er jo også, hvis noen oppdager noe feil, så vil jeg gjerne vite det.
4: Ja.
3: For der er kanskje folk litt dårlige å si fra.
4: Ja. Ja, for det blir sånn på restauranten, sant? Du sender ikke inn maten, du bare går hjem, og så går du på byen og slenger skit om at maten var dårlig. Det gjelder det samme her hos deg, Snorre. Ja, vi må si fra.
3: Ja, det kan bare bli bedre hvis jeg får vite de negative tilbakemeldingene også. Ja.
4: Men så er det her navnene. Ja. Hvor dere får inspirasjon der? For man må jo ha et navn på et ny type øl.
3: Ja, vi tar oss en pils, og så bare tar vi det første vi tenker.
4: Lokalinspirert.
3: Ja, lokalinspirert. Absolutt. Nei, det er sånn vi holder på. Bare, sånn funker noe hele huset. Vi går nå rundt og holder på med vårt eget, og ja, tenker. Og, ja. Kommer det en idé, så tar vi det. Ja.
4: Da får jeg gratulere med diplomet.
3: Tusen hjertelig.
0: Gjenhør 3. februar 2026. Da EUs engangsplastdirektiv ble innført, var målet klart. Det skulle bli mindre plast i naturen. Vi har ringt opp Jon Harald Sand, fagansvarlig for landforsøpling og kartlegging Hold Norge Rent. Og er det blitt mindre plast?
5: Ja, det vi kan si er at det har blitt mindre plast. Men dessverre så ser vi en økning i annen type forsøpling. Så vi har alle sett altså gaffler, andre materialer eller sugerør i papir. Og den type forsøpling har vi sett mer av de siste årene. Andelen av materialer som erstattet, som ikke lenger plass, men av andre ting, det det blitt mer av, selv om den generelle mengden har gått ned.
0: Men hvordan kan vi måle det her?
5: Jo, det måler vi rett og slett ved å kartlegge forsøplingen. Så med gjennom mellomrom så går vi ut i naturen og rydder og registrerer det vi finner. Og så ser vi da om den mengden øker eller synker over tid. Dessverre så det sånn at vi har ikke noe nasjonalt program nå, så det vanskelig å si dette med sikkerhet for hele Norge. Vi har ikke et helhetlig nasjonalt overvåkingsprogram som kan gi oss disse tallene tydelig over tid. Men vi har noen indikasjoner basert på de kartleggingene som Holmen Grent har gjort.
0: Men hva skal til for at det her monner og at det blir mindre plast i naturen?
5: Det er forskjellige ting, og det forskjellige ledd som en del av denne verdikjeden som fører til forsøplingen skjer. Så en ting på en måte hvordan du og jeg behandler disse produktene, at vi kanskje tenker oss en ekstra gang om å ta med en engangskopp, eller ta med en kopp selv,

0: disse korkene på avveie. Så det et forsøk på å sørge for at den typen forsøpling blir mindre av, og det også noe vi holder et øye med og ser om det funker. Så må vi jo da finne en slags symbiose på at det blir mindre forsøpling, men at det også intuitivt for forbrukerne, sånn at du og jeg kan drikke på flaske uten at det irriterende, og at den irritasjonen fører til forsøpling, men heller at det fører til at alt kommer dit det skal, og at handler i søppelbøtta og ikke i naturen.
1: Men når jeg på butikken og kjøper noe, så kommer jeg hjem og så skal jeg åpne den, og hvis jeg får den åpnet uten å bli blodet, så det masse emballasjesøppel igjen, og alt det her jo plastikk. Kan jeg gjøre noe overfor butikken eller leverandøren for å få stoppet det her?
0: Det et godt spørsmål, og en veldig god tankegang. Det nok flere hensyn å ta der, og det akkurat sånn, at produsenter må ta hensyn til hva slags materiale som ting laget av. Jeg tror kanskje det viktigste jo at man prøver å tenke på gjenvinningen i forkant, så man ikke for eksempel prøver å bruke mindre plast og erstatte det med papir, men så har du et blandingsprodukt som laget av plast og papir, så man heller sørger for at man kanskje heller bruker mindre emballasje, sånn at det mindre plast, men at et produkt bare plast eller bare papir, og det lett å resirkulere. Så det i det minste gjør avfallshåndteringen enklere, heller enn at man lager kluss for systemet.
1: Jeg har jo intervjuet mange av de her som på strendene rundt om sommeren og plukker søppel, og de har flere følelser i seg når de ferdige med aksjonen. De har en god følelse for når de virkelig gjort en innsats, de sliten og føler at her har de bidratt. Men samtidig så de overgjedd, for det så mye. Skjønner du den reaksjonen?
0: Absolutt. Det jo utrolig demotiverende til dels å se at det så mye. Men jeg blir veldig motivert selv av å se at det så mange som har lyst til å være med ut. Nå har jeg ikke de eksakte tallene, men det vært flere hundre tusen som har vært med i den dugnaden og rydde plastforsøpling i Norge de siste årene. Og det ble jeg motivert av å se at det mange som vil være med. Og så håper jeg at den bevegelsen blir sett av myndighetene, og at vi kan få økt bevilgning til opprydding og til forebygging av plastforsøpling, sånn at den motivasjonen bidrar til at vi får mindre forsøpling, og at ikke den frivilligheten som har tatt den jobben i mange år må gjøre den alene, men at også myndighetene kan komme og sørge for at det finnes finansiering i bunnen, som gjør det mulig at det blir mindre forsøpling og ikke mer.
1: Men så ser man jo lettvint hvor søpla kommer fra. Sant? Når det store røde veistikket i fjæra, så skjønner man at det kommer fra veien. Og når ikke engang veieier, som for eksempel Statens Vegvesen, klarer å finne et bedre materiale, så hva kan vi gjøre for å presse det?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror noe av det starter med og se på hvordan det disse produktene brukes. Det sånn vi jobber, og prøver å gå i dialog med for eksempel Statens Vegvesen, og se hvordan det disse produktene brukes. Det noen måter å erstatte det på? Kan de gjøre det på andre måter? Kan innsamlingen gjøres bedre? Og det viktig at man organiserer seg og sender et felles budskap om at her det et problem. La oss se på det sammen og se om vi kan finne en løsning sånn at vi ikke finner disse fjæra lenger, men at vi finner en bedre løsning som gjør at man samler inn på en bedre måte.
1: Men så jo Norge har jo en veldig lang kyst, men allikevel så vi et bittelite land i den store sammenhengen. Og vi ser jo på søpla vi plukker i fjæra at den jo ikke norsk bestandig. Det jo sånne språk som vi ikke aldri har hørt om en gang på emballasjen. Hvordan denne aksjonen globalt? Er det bare vi som plukker søppel, eller gjør de det i andre land?
0: Nei, det definitivt en global bevegelse, og det finnes nettverk og forskjellige organisasjoner som jobber med dette over hele verden. Og vi ser også at engasjementet for plastavtalen betyr at dette noe det mange om, selv om det arbeidet kanskje går tregere enn vi vil. Men det vi også kan si da, at basert på den kartleggingen som vi nå har gjort på forsøpling i Vassdrag og innsjøer, det på en måte det som inne på land i Norge, og det norsk, det har vi sett. Så vi kan ikke nødvendigvis bare skylde på at det kommer fra utlandet, vi vet at det vårt problem. Og da kan vi sette et godt eksempel og

0: ta en ledende rolle og jobbe mot forsøpling innenfor egne grenser, men også se til utlandet. Og så vet vi også at fiskeri en stor del av norsk industri og næring, og der det også mange muligheter for forsøpling med tau og garn blant annet. Og det også noe som vi kan fokusere på, på her, og forhåpentligvis da være et ledende eksempel for, for annen fiskeri rundt om i hele verden.
1: Gjenhør 4. februar 2026. Fylkesutvalget hadde møte på tirsdagen, og der var en sak som var sendt ut på høring fra sentrale myndigheter. Det her med, ja, vi kaller det for motorferdsel i utmark og snøskuterkjøring, men det har et mye mer avansert navn enn det. Men der er det mange som nå har reagert på at man kan havne i fengsel hvis man kjører skuter utenfor løype. Og Magne Ek i Nordkalottfolk, du mener at denne saken er så viktig at dere må ta en runde til i fylkesutvalget for dere avgir deres endelige høringsuttalelse.
2: Ja, det er jo kanskje viktig å presisere at det gjelder ikke bare motorferdselloven i denne saken. Der er jo, det er jo også foreslått økt straff i forhold til andre lover som kanskje ikke har hatt like mye interesse blant folk, men det handler jo om naturmangfoldloven, og det handler jo om laks- og innlandsfiskeloven, og det handler jo om ja, viltressursloven og det ene og det andre. Og totalt så er det såpass komplekst og mye at vi søkte departementet om utsatt høringsfrist. Den opprinnelige fristen er 25. februar, men vi fikk lov å levere den 19. mars. Og det betyr at vi utsatt behandlingen til fylkestinget i mars.
1: Hvis vi først begynner å snakke om reaksjonene, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk da det ble kjent det her høringsforslaget?
2: Nei, det er stort sett det samme fra alle sammen. Den folk er jo i sjokk at noen i det hele tatt kan foreslå noe sånt. For det er jo, det handler jo om å se det, jeg skulle ikke si det kriminelle, hvis man skal i anførselstegn opp mot skadepotensialet og opp mot kan, altså blir det rettet opp, kan naturen rette opp og det ene og det andre. Sant? Det er forskjell på å greve opp fortidsminner og kjøre på sne hvor sporet er borte 15. mai, og ingen kan se at du har vært der i det hele tatt. Så det er liksom forholds imellom de forskjellige, jeg skulle ikke si kriminelle hendelsene man gjør, som henger ikke på greip i det hele tatt. Og det er jo det folk reagerer på. Og det er ikke for oss, eller for våre sted, så handler ikke det om at folk skal få lov å kjøre ulovlig. Det er ikke det som er poenget, men man er jo nødt til å se det i sammenheng. Hva er det man får? Altså, er man uheldig å kjøre litt feil i en dårlig merket løype, så kan man havne i fengsel. Det er jo helt, ja, det er rett og slett galskap. Og det opplever vi jo at stort sett hele Finnmarks befolkning er enig i.
1: Du kjenner jo Finnmark godt, og du vet jo hvilke utfordringer vi har hatt med å få politi på stedet når vi virkelig trenger politi i alvorlige saker. Tror du det som at det kommer sånne her forslag gjør at man mister enda mer respekten for politiet, fordi at de skal bruke tid på sånne her ting som ikke er nødvendig?
2: Nei, jeg vet ikke om man mister respekt for politiet, men du sier jo det selv, vi sliter med å ha politifolk nok, så hvor mye politifolk blir vi å se på i langtiden på vidda? Jeg vet ikke. Hvordan skal man håndheve det her, ikke sant? Det er bare tilfeldighet av hvem som blir... hele forslaget henger ikke på greip, og det er tydelig at det er laget i sør, det handler ikke om, de vet ikke hva vi snakker om, og så vises det til noen forferdelige statistikker fra som Økokrim, eller hvem det er som har fortelt at i 2024 eller 2025 var 186 saker eller noe sånt, så det visste hvor forferdelig det var, samtidig som det var noen tusen gang mer fartsovertredelser og tusen gang mer av masse andre kriminelle ting. Så det, ja, de setter opp som om det er helt forferdelig og at vi ødelegger naturen på alle mulige måter hvis vi kjører snøskuter opp på sneen. Så det er manglende forståelse for, mener vi her, og det samme beskjeden får vi fra resten av Nord-Norge, at her er det henger ikke på greip det her.
1: Nå har du som sagt fått utsatt høringsfristen, men tror du de hører på dere når fylkeskommunen skal gi svar? Eller blir det så stor forskjell på forståelsen av det her mellom sør og nord, at de kommer ikke til å forstå hva dere skriver i høringssvar?
2: Ja, det kan gå til, men det en av hovedårsakene til at jeg tok at jeg ønsket denne utsatt fristen, var rett og slett også for at vi skal kunne bruke litt tid på å komme frem med gode argumenter og diskutere det med andre fylkeskommuner, andre kommuner rundt omkring, om at dem, hvis vi har gode argumenter som må i den høringsuttalelse, så oppfordrer vi dem til å sende det samme, sånn at vi kanskje får en sånn samlet stemme fra nord som, ja, og da må de i hvert fall høre på oss. Så det er også en av bakgrunnen. Vi har jo en representant i Troms fylkesting, og Toril Bakken Koven, som snakker med politikerne der, og så kjenner vi folk i Nordland, og så kjenner vi folk i forskjellige kommuner, og så håper vi at vi lag klarer å komme med en noenlunde lik tilbakemelding, eller i hvert fall mange like argumenter for hvorfor det her er galskap.
1: Men så opplever jo mange ganger at statsforvalteren og fylkeskommunen er negativ på ting som skjer ute i kommunene, og hvis ikke dere hadde vært våken i det her møtet, så hadde dere gått inn for det her, for administrasjonsdokkers, de hadde ikke noen innsigelser mot det.
2: Det kan jeg love at vi ikke hadde gjort. For at når vi, det er jo sånn kringkastingssjef, at når vi er innvalgte politikere, så får vi jo sakspapirene litt i forkant, og dem er vi nødt til å lese. Og når vi leste den innstillingen, så ja, jeg tror jeg hadde 4 telefoner i løpet av en halvtime etter at sakspapirene var kommet ut. Så det var vi rimelig klare på at det her, den innstillingen kommer aldri i verden til å bli vedtatt. Og det er hele, ja, ikke riktig hele. Men jeg skal være ærlig og si at SV sin representant i fylkesutvalget i går, hun stemte mot å utsette det, og hun synes egentlig at innstillingen fra administrasjonen var bra.
1: Men
2: resten drar greit.
1: Men har dere ikke noen påvirkningskraft overfor administrasjonen? For jeg regner med dere har snakket om de her tingene helt siden dere ble valgt inn. De burde jo vite hvor den politiske stemningen er.
2: Ja, det har du helt rett i. Og så vet ikke om jeg skal uttale meg så mye med om akkurat det, men det ble også tema i går på fylkesutvalgsmøte, for vi leverte jo en høringsuttalelse i forhold til den nye motorferdselloven. Og i den høringsuttalelsen så var det også snakk om straff, så det ble jo sagt på fylkesutvalgsmøte i går at vi har allerede sagt, Finnmark fylkeskommune har allerede sagt at vi ikke ønsker økte straffer, men likevel så innstiller man på det. Så det blir tilbakemeldingene gjett, for å si det sånn.
1: Igjen 6. februar 2026. Da har klubba falt på Stortinget etter at Rødt fremmet et anmodningsvedtak om at all strøm som var reservert til Equinor på Melkøya i landsdelen skulle stilles fritt til øvrig næringsliv i Norge. Det forslaget fikk ikke flertall. Gaute Grøtta Grav, Motvind Norge, du er leder i informasjon og kommunikasjon i Motvind Norge. Hva er din reaksjon nå når vedtaket er gjort?
3: Det er jo skuffende at SV snur da i 12. time og gjør dette her, og lar egentlig prosjektet gå videre. Selv om det sier at det ikke er for vindkraft, så er det jo det som på en måte i praksis vil skje da. Det kommer til å komme mange initiativ til å skape vindkraft på land. Fordi at alternativet med havvind er urealistisk, og alternativet med CO2-fangst og lagring er jo urealistisk i korte perspektiv i hvert fall. Men vi mot i Norge skal selvfølgelig stoppe alt av vindkraftplaner, altså på land. Det får vi til, regner jeg med, ganske greit.
1: Men det har jo vært ganske mange avstemninger nå om Melkøya, og det har virket på forhånd, og kanskje en uke før avstemningen, eller 14 dager før, som at det er et flertall for å stoppe elektrifisering av Melkøya. Men så står liksom partiene som er på samme side på sine enkelte forslag, og så blir det ikke flertall for noe.
3: Det er akkurat det, og dette er jo litt frustrerende, må jeg si, å se på fra sidelinja. For de jo enige om at de ikke skal bruke vindkraft til å elektrifisere Melkøya. Det tror jeg flertallet enige om. Det helt sikkert bare flertallet helt enige om. Men så blir de ikke helt enige om hva veien videre Og da tenker jeg at her må man ta delseier for delseier da, og holde seier, først stoppe elektrifisering for land, og så komme frem til løsning etterpå hva alternativet skal være. For det sånn som de har gjort det nå, søla det egentlig bort en seier da, fordi at de ikke fikk det akkurat sånn som de ville I første omgang.
1: Og så påstår næringsliv I Hammerfest og andre I næringslivsorganisasjoner og landsorganisasjoner at hvis det hadde gått gjennom det her å stoppe elektrifiseringen, så hadde vi blitt som en Trump I USA. Det går ikke an til å stole på Norge mer. Hva du sier til det?
3: Ja, jeg ikke enig I det selvfølgelig, og jeg tenker at det finnes jo kommer til å komme gode alternativ til vindkraft fra land nå ganske snart. Jeg tipper at kjernekraft kommer til å komme som en kule. Og når man snakker om Melkøya, da, for eksempel et kjernekraftanlegg, vil jo vare generasjoner og gi arbeidsplasser til mange hundre. Melkøya jo en god arbeidsplass I dag, men det jo et tidsbegrenset prosjekt. Så det viktig for Hammerfest å tenke langsiktig her, og hadde posisjonert seg for å ha et kjernekraftverk for eksempel, så jeg tror jeg ikke det en smart idé for Hammerfestingene da, å gjøre det. For da hadde virkelig hatt arbeidsplass for mange hundre folk I mange generasjoner fremover.
1: Men så det det som nå har skjedd. For rykte du nå at det blir enda mer fokus på vindkraft I Finnmark, og at nå må det I hvert fall bygges?
3: Jeg frykter at det blir fokus på det, ja. Realismen I det jo ikke fortsatt, for det jo så mange utfordringer med både reindrift, det en linje, altså det ikke kapasitet nok I Finnmark til å drive den balansekraften som trengs da, for du kan ikke drive noe som helst egentlig med vindkraft, for du kan ikke stole på det sånn som her på Vestlandet og Sørlandet så har det vært vindstille og knallkalt nå I ukesvis får ikke hjelp av vindkraft uansett hvor mange turbiner du setter opp så får du ikke en kilowattime så lenge det ikke bles Og det det store problemet med vindkraft. Du kan ikke stole på den kraften, I tillegg til de store naturødeleggelsene. Så jeg har ingen tro på at det blir bygd så mye vindkraft I Finnmark, men det skaper mye trøbbel for mange, og usikkerhet da, jo for mange I årene fremover, og det jeg lei meg for.
1: Ja, for jeg deltok jo digitalt for en tid tilbake på et møte I Karasjokk, hvor reindrifter og andre var møtt opp for å snakke om det her, og da var liksom gjennomgangstonen for mange at det her en alt for stor belastning for små kommuner å utrede det her, og ikke minst for de reindriftsutøverne som får det her I sitt nærområde. Man ikke rustet for å jobbe med sånne her saker. Skjønner du dem som har de argumentene?
3: 100% og klart folk har nok å drive på med I det vanlige om du ikke skal få trakka over det et sånn voldsomt prosjekt som kan sette hele livsgrunnlaget ditt på prøve da egentlig så klart at det blir jo alt oppslukende og så skal du gjøre det I tillegg til den fulltidsjobben du allerede har som kanskje en dobbelt fulltidsjobb for at du får endene til å gå rundt Så da forstår jeg at det blir et massivt, massivt prosjekt å ta hånd om. Og mange, og flere, har ikke bare ett vindkraftprosjekt de må håndtere. Det jo flere, som flere vindkraftprosjekt går jo inn I flere reinbeitedistrikt, sånn at de må håndtere kanskje 3 eller 4 vindkraftprosjekt samtidig da, for å få stoppet det. Og klart, det krever jo egentlig mange fulle stillinger det. Så der burde jo egentlig staten være stille opp med masse advokater til å hjelpe da, både reindriftsutøvere og andre som berørt av elendige vindkraftsplaner fremover.
1: Så hvis det blir sånn som du spår at det ikke blir noen anlegg I Finnmark, eller nye vindkraftanlegg I Finnmark, så det eneste som har tjent på det her, det masse konsulenter.
3: Ja. Og de tjener godt på det. Det grønne skiftet har jo vært konsulentens største gullgruve, det nå I årevis. Og jeg bare ser for meg, altså du har jo fortsatt litt kraftoverskudd I Nordland da, som du kan kanskje få pumpa oppover på et eller annet vis opp til Finnmark. Men med alle datasentrene som skal nå bygges, og suge opp den siste lille overskuddskraften man har, så vi egentlig på feil vei, altså. Eller vi virkelig på feil vei. Og det her politisk styrt. Vi har ikke kraftunderskudd I Norge, vi trenger ikke ha kraftunderskudd I Norge, men politikken styrt sånn at vi skal styre mot et kraftunderskudd, som bare gjør vondt verre for bedrifter, og er jo oss som bor her I landet. En ting Norges pris, men det jo bare en bedøvelse, sant? For I praksis så gjør Norges pris at vi føler at vi får blitt billigere strømregning, men alle andre priser øker jo I samfunnet, for bakeren får ikke billigere strøm, så brødet blir dyrere, og alle andre ting som kjøper blir dyrere, nettopp fordi at strømmen går så voldsomt opp I pris, og det kommer Finnmark dessverre til å merke I årene fremover, og det ikke greit når man bor nesten på Nordpolen.
1: 1. februar 2026. Da har klubba falt på Stortinget etter at Rødt fremmet et anmodningsvedtak om at all strøm som var reservert til Equinor på Melkøya I landsdelen skulle stilles fritt til øvrig næringsliv I Norge. Det forslaget fikk ikke flertall. Gaute Grøtta Grav, Motvind Norge, du leder I informasjon og kommunikasjon I Motvind Norge. Hva din reaksjon nå når vedtaket gjort?
3: Det jo skuffende at SV snur da I 12. time og gjør dette her, og lar egentlig prosjektet gå videre. Selv om det sier at det ikke for vindkraft, så det jo det som på en måte I praksis vil skje da. Det kommer til å komme mange initiativ til å skape vindkraft på land. Fordi at alternativet med havvind urealistisk, og alternativet med CO2-fangst og lagring jo urealistisk I korte perspektiv I hvert fall. Men med mot I Norge skal selvfølgelig stoppe alt av vindkraftplaner altså på land. Det formet til regner jeg med ganske greit.
1: Men det har jo vært ganske mange avstemninger nå om Melkøya, og det har virket på forhånd, og kanskje en uke før avstemningen, eller 14 dager før, som at det et flertall for å stoppe elektrifisering av Melkøya. Men så står liksom partiene som på samme side på sine enkelte forslag, og så blir det ikke flertall for noe.
3: Det akkurat det, og dette jo litt frustrerende, må jeg si, å se på fra sidelinja. For de jo enige om at de ikke skal bruke vindkraft til å elektrifisere Melkøya. Det tror jeg flertallet enige om. Det helt sikkert bare flertallet helt enige om. Men så blir de ikke helt enige om hva veien videre Og da tenker jeg at her må vi ta delseier for delseier da, og heller seier først stoppe elektrifisering for land, og så komme frem til løsning etterpå hva alternativet skal være. For det sånn som de har gjort det nå, søla de egentlig bort en seier da, fordi at de ikke fikk det akkurat sånn som de ville I første omgang.
1: Og så påstår næringsliv I Hammerfest og andre I næringslivsorganisasjoner og landsorganisasjoner at hvis det hadde gått gjennom det her å stoppe elektrifiseringen, så hadde vi blitt som en Trump I USA. Det går ikke an til å stole på Norge mer. Hva du sier til det?
3: Ja, jeg ikke enig I det selvfølgelig, og jeg tenker at det finnes jo kommer til å komme gode alternativ til vindkraft fra landet nå ganske snart. Jeg tipper at kjernekraft kommer til å komme som en kule. Og når man snakker om Melkøya, da, for eksempel et kjernekraftanlegg, vil jo vare I generasjoner og gi arbeidsplasser til mange hundre. Melkøya jo en god arbeidsplass I dag, men det jo et tidsbegrenset prosjekt. Så det viktig for Hammerfest å tenke langsiktig her, og hadde posisjonert seg for å ha et kjernekraftverk for eksempel, så jeg tror det kunne vært en smart idé for Hammerfestingene å gjøre det, for da hadde virkelig hatt arbeidsplass for mange hundre folk I mange generasjoner fremover.
1: Men så det det som nå har skjedd. For rykte du nå at det blir enda mer fokus på vindkraft I Finnmark, og at nå må det I hvert fall bygges?
3: Jeg frykter at det fokus på det, ja. Realismen I det jo ikke fortsatt, for det jo så mange utfordringer med både reindrift, det en linje, altså det ikke kapasitet nok I Finnmark til å drive den balansekraften som trengs da. For du kan ikke drive noe som helst egentlig med vindkraft, for du kan ikke stole på det. Sånn som her på Vestlandet og Sørlandet så har det vært vindstille og knallkalt nå I ukesvis. Får ikke hjelp av vindkraft. Uansett hvor mange turbiner du setter opp, så får du ikke en kilowattime så lenge det ikke bles. Og det det store problemet med vindkraft. Du kan ikke stole på den kraften, I tillegg til den store naturødeleggelsen. Da. Så jeg har ingen tro på at det blir bygd så mye vindkraft I Finnmark, men det skaper mye trøbbel for mange, og usikkerhet da, jo for mange I årene fremover, og det jeg lei meg for.
1: Ja, for jeg deltok jo digitalt for en tid tilbake på et møte I Karasjokk, hvor reindrifta og andre var møtt opp for å snakke om det her, og det var liksom gjennomgangstonen for mange at det her en alt for stor belastning for små kommuner och utreda det här och inte minst för de reindriftsutövarna som får det här I sitt närområde. Man är inte rustad för att jobba med såna här saker. Skönner du dem som har de argumenten?
3: 100% och klart folk har nog att driva på med I det vanliga om du inte ska få tracka över det ett sånt voldsomt projekt som kan sätta hela livsgrundlaget ditt på prov då egentligen så klart att det blir ju allt uppslukande och så ska du göra det I tillägg till den fulltidsjobben du allerede har som kanske är en dubbel fulltidsjobb för att du får ändan att gå runt så då förstår jag att det blir ett massivt projekt att ta hand om och många och flera har ikke bare ett vindkraftprosjekt de må håndtere. Det jo flere, som flere vindkraftprosjekt går jo inn I flere reinbeitedistrikt, sånn at de må håndtere kanskje 3 eller 4 vindkraftprosjekt samtidig da, for å få stoppet det. Og klart, det krever jo egentlig mange fulle stillinger det. Så der burde jo egentlig staten være stille opp med masse advokater til å hjelpe da, både reindriftsutøvere og andre som berørt av elendige vindkraftsplaner fremover.
1: Så hvis det blir sånn som du spår at det ikke blir noen anlegg I Finnmark, eller nye vindkraftanlegg I Finnmark, så det eneste som har tjent på det her, det masse konsulenter.
3: Ja. Og de tjener godt på det. Det grønne skiftet har jo vært konsulentens største gullgruve det, nå I årevis. Og jeg bare ser for meg, altså du har jo fortsatt litt kraftoverskudd I Nordland da, som du kan kanskje få pumpa oppover på et eller annet vis opp til Finnmark. Men med alle datasentrene som skal nå bygges, og så suge opp den siste lille overskuddskraften man har, så vi egentlig på feil vei altså, eller vi virkelig på feil vei. Og det her politisk styrt, vi har ikke kraftunderskudd I Norge, vi trenger ikke ha kraftunderskudd I Norge, men politikken styrt sånn at vi skal styre mot et kraftunderskudd, som bare gjør vondt verre for bedrifter, og jo oss som bor her I landet. En ting Norges pris, men det jo bare en bedøvelse, sant? For I praksis så gjør Norges pris at vi føler at vi får blitt billigere strømregning, men alle andre priser øker jo I samfunnet, for bakeren får ikke billigere strøm, så brødet blir dyrere, og alle andre ting som vi kjøper blir dyrere, nettopp fordi at strømmen går så voldsomt opp I pris, og det kommer Finnmark dessverre til å merke I årene fremover, og det ikke greit når man bor nesten på Nordpolen.
1: Gjenhør 9. februar 2026. Torsdag så var det formell avstemning I Stortinget etter et forslag fra Rødt om å ta bort den her reservasjonen som Melkøya Equinor har fått på strøm I Finnmark og Nord-Norge. Lenge lå det an til at det skulle bli flertall for det her, men så snudde blant annet SV og det ble ikke flertall. Vi har ringt opp fylkeslagsleder I Rødt, Kim Daniel Svensen. Dere har merket økt interesse for partiet Rødt I Finnmark etter denne debatten vi hadde den siste uka.
4: Ja da, det begynte allerede I går tidlig. Når jeg sjekket mailen så var det 5 nye innmeldinger. Og veldig mye diskusjon på Facebook og telefonen min sto vel egentlig ikke stille I går, for å si det på den måten. Av folk som ville snakke med meg, og hva egentlig Rødt mente. Både gjerne og nære venner. Og vi satt vel, ettersom jeg meldte I går kveld, så hadde meldt inn 12 nye medlemmer. På ett døgn.
1: Dem du har snakket med, hva de sier om denne saken?
4: De sier jo det tragisk. Altså, de fleste sier at det tragisk. Det jo noen som kommer med påstand om at det har gått for langt, og det burde vært snudd for lenge siden. Men nå hadde vi en mulighet å snu det igjen, selv om det var gått langt. Og de, det det som sier at de har stemt SV og vært medlem av SV før, og nå var det slutt. De var for skuffet over det som var fra Løvebakken.
1: Men så det her med å snu I saker som tidligere vedtatt. Har du noen betenkeligheter med det?
4: Altså, det er jo en stor sak å snu I. Men det finnes jo gode alternativ. Det som jeg har skjønt på, så er det ikke nødvendig med elektrifisering av Melkøya enda. Og hvem vet hvordan teknologien om 10 år, når det nødvendig?
1: Hvordan har dialogen vært mellom Rødt Finnmark og Rødt sentralt på Stortinget i denne saken?
4: Vi har hatt veldig god kontakt med Sofie Marhaug om denne saken her. Hun som har vært Rødt sin talsperson i energipolitiske saker. Hun har jo vært oppe i Finnmark flere ganger angående denne saken her også. Vi føler at vi blir hørt.
1: Jeg har intervjuet Motvind Norge, og de sier at nå blir det enda mer fokus på det her med vindkraft i Finnmark, og det blir med enda mer press på at det må komme vindkraftverk i fylket. Tror du det
4: dessverre.
1: Tror du det er det som skjer nå?
4: Jeg tror dessverre det. Jeg tror at barndomsparadiset mitt ute i Kokal vil være bombardert av svære vindkraftturbiner snart. Skotten-Jørgen-siden vil mest sannsynlig bli berørt. Og den ute, den lenger ut.
1: Så er det her med hvor medlemmene kommer fra. Vi vet jo fra valget, sist valget, så hadde dere jo enorm oppslutning på indre strøk. Ser du at dere treffer over hele fylket nå med denne saken?
4: Ja, de som er innmeldt nå, så er det folk fra Honningsvåg, det er folk fra Karasjok, det er folk fra Alta, det er folk fra Vadsø og Sør-Varanger som har meldt seg inn nå.
1: Men for dem som ikke er så politisk aktivt og som ser det her litt som på avstand, så synes de kanskje det er litt rart at de partiene som vi bruker å kalle røde sider, altså Arbeiderpartiet, SV og Rødt, ikke klarer å bli enige. Hva du sier til det?
4: Arbeiderpartiet har vel beveget seg ganske langt unna. Jeg er mer overrasket over SV. Arbeiderpartiet har jo gått ut lenge og sagt at det er sånn de vil ha det jo her oppe i Finnmark.
1: Vil dere jobbe videre med denne saken om Melkøya og elektrifisering, eller tror du slaget er tapt nå?
4: Jeg tror vi må fortsette å se på løsninger, og det må finnes en annen måte enn med vindkraft. For vindkraften er ikke den som er. Det er ikke en stabil energikilde.
1: Under samme folkets dag 6. februar 2026 var det markering ved Nordkappmuseet, og en av dem som holdt tale for dagen, det var Ungdomsrådet, Jakob Gustad.
5: Lykke, Beivind. Gratulerer med dagen. Jeg heter Jakob Gustad, og jeg her i dag på vegne av Nordkapps Ungdomsråd for å si et par ord. I dag den 6. februar. Og vi samlet her i dag for å feire samefolkets nasjonaldag. Dette en dag som betyr mye for mange. Ikke bare for oss her i Honningsvåg. Ikke bare for Finnmark. Men for samer over hele landet vårt. Og alle samer på tvers av landegrensene våre. Samefolkets dag markerer et viktig øyeblikk i historien. Slik som 17. mai viktig for Norges historie. For omtrent 109 år siden, den 6. februar 1917, så ble det aller første samiske landsmøte holdt i Trondheim. For første gang samlet det seg samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland for å kjempe for sine rettigheter og for å endelig kunne få bestemme selv. Dette var starten på den lange kampen for eget språk, egen kultur og egen identitet. Fordi det har ikke alltid vært en selvfølge å kunne bruke koften sin med stolthet. Det har ikke alltid vært lov å snakke samisk på skolen. Og det har heller ikke alltid vært trygt å være åpen om hvem man er. Fornorskningspolitikken påvirket landet vårt i over 100 år. Regjeringen gjorde inngrep som skapte store arr. Mange av disse arrene er enda synlige i dag. Det finnes enda besteforeldre, foreldre, tanter, onkler, sønner og døtre som bærer et slikt arr ifra den tiden i dag. Men det er derfor vi i dag feirer med respekt, synlighet og stolthet. Vi feirer Samefolkets dag den 6. februar hvert år for å sette pris på alt arbeidet og innsatsen som trengtes for å lage og styrke de samiske rettighetene som vi har i dag. Men vi må ikke glemme at arbeidet ikke er over. Vi må alltid huske at selv i dag så gjøres det arbeid for å beskytte disse rettighetene vi har i dag. I dag så ser vi det samiske språket åpent og tydelig i offentligheten. Vi ser samiske navn på skoler og samiske stedsnavn på skilt og på kart. Dette er en dag vi bruker til å feire ikke bare fortiden, men også nåtiden og framtiden. Samene er ikke bare et urfolk. Samene er dagens folk. Vi er dagens folk. Og vi er framtidens folk. Det er derfor vi feirer Samefolkets dag her i dag. Gratulerer med dagen alle sammen, og takk for meg.

når alt er normalt. Etter Trump og korona, etter alt som er galt, finner vi veien da. Gjennom flom og tørke ser vi en tunnel.

som før. Ta igjen det forsømte. Hvor var vi på vei i drømmene vi drømte?

Du kan kjøpe radiobingoblokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsøn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: 4. februar 2026 la direktør I Finnmark sykehuset frem regnskapet for 2025 med et overskudd på I overkant av 20 millioner. Vi skal høre direktør Ole Hopes innledning.
2: Vi lukket regnskapet og avsluttet det I starten av uken nå, og har konkludert med at vi har et overskudd på året på 24,2 millioner kroner. Det første gang siden 2016 at Finnmarkssykehuset har et overskudd. Vi har, vi som alle våre kollegaer I Helse Nord, fikk en ekstra bevilgning. Vi fikk vår andel av det I desember på 22,1 mil, som gjør at vårt overskudd på driften sammenlignet med fjoråret 2,1 millioner kroner. Sånne ekstra midler de kommer over til I desember, så Helse Nord sitter på, og det fordelt prorataisk I forhold til størrelse mellom alle foretakene. Men vi har hatt som mål at vi skal klare oss med de ressursene vi fikk tildelt ved årets start, og har gjort det I år. Så vårt reelle overskudd 2,1 millioner kroner. Vi har en resultatforbedring sammenlignet med I fjor på over 98 millioner kroner, og 98,6. På toppen av det så har vi innenfor de ressursene vi har fått tildelt, brukt 120 millioner kroner på renter og avskrivninger på det nye sykehuset I Hammerfest, innenfor de rammene vi har. Så gjør at den reelle resultatforbedringen sammenlignet år mot år på nesten 220 millioner kroner. Helt nøyaktig 218,6. Det en resultatforbedring på 12 måneder. Vi har lyst til å si at vi ganske fornøyd med det. Ser effekter av det arbeidet vi har gjort. Ja, det vel egentlig kort det jeg har lyst til å si. Vi hadde jo da et reelt overskudd I desember måned på 40,6 millioner kroner, men det blir jo, der ligger jo de 20 fra Helse Nord, eller 21,2 fra Helse Nord på toppen der. Så sånn sett, men vi tok inn det, den negative balansen vi hadde ved inngangen til desember, det tok vi igjen I desember, og det var jo I tråd med det vi sa I vårt styremøte I desember, at vi kom til å gjøre. Men det jo en ting å si det, en annen ting å faktisk sitte med faktum etterpå. Så det, vi må jo få lov å si at vi usedvanlig godt fornøyd med resultatene. De har ikke kommet uten motbakker, og de har ikke kommet uten at det har kostet. Det har kostet de som jobber her, det har kostet krevende prosesser, men effektene, de ser vi. Og dette hadde ikke vært mulig hvis ikke vi hadde hatt 1800 dedikerte ansatte, rundt 70 ledere som har gått til verket med krom nakke og ikke minst ønske om å få dette til. Samlet alle lederne I forrige uke og meddelte de takknemlighet for den jobben de har gjort og ga de honnør for de resultatene de har skapt. Og det tenker jeg de fortjener å høre. Mange ganger. Så det egentlig det som hovedbudskapet mitt I dag. Når det gjelder andre driftsstørrelser, så holder vi jo på å samle de og klargjøre det til den månedlige virksomhetsrapporten til styret. Den ikke klar. Der går styrepapiren ut I neste uke, så da, det klart I løpet av neste uke. Altså, jeg får det vel til gjennomsyn. Mot helgen, så jeg har nok å gjøre I helgen. Men vi har ikke andre størrelser sånn, å legge frem nå. Men vi vet, og vi ser jo det, at vi har gjennom året som har gått redusert kraftig på ventelister. Vi har tatt bort nesten alt som heter langtidsventende. Vi har kommet veldig, veldig langt ned på fristbrudd. Vi har satt som ambisjon at vi skal ha null fristbrudd I løpet av 2026. Vi har kontroll på det. Vi har økt produksjonen, det vil si at vi har økt antall pasientkontakter gjennom året, både på psykiatri og somatikk. Vi har redusert, i løpet av 2 år, så har vi redusert innleie med 70%. Så jeg vil bare si at og i alle disse tallene så ligger det en samlet nedskrivning på det gamle sykehuset i Hammerfest. 10 millioner i fjor og 50 millioner året før. Sånn at det ligger jo ganske store, store kostnader også der, som vi har klart å ta inn for de rammene vi har blitt tildelt. Så samlet sett så må vi vel si at vi er godt fornøyd med det vi gjør. Dere vet jo også det, at vi har redusert med over 40% ledere. Vi har fjernet et helt ledernivå i organisasjonen, og vi har redusert antall enheter, så vi har en mye mer lean og strømlinjeformet organisasjon, som selvfølgelig er med på å skape disse resultatene. Så alt dette er jo effekter av det arbeidet vi satte i gang, og som vi annonserte i august i 2024 at vi kom til å gjøre. Så der er vi.
3: Og et spørsmål, Martin, vær så god, det er Dagens Medisin.
4: Kan du si noe mer om de viktigste tiltakene, altså der hvor man har hatt størst økonomisk effekt?
2: Ja, altså det er uten tvil at det er jo på det er på bruk av arbeidskraft. Primært er det innleie. Og altså det er jo den store det er jo den store bolken. Det er innleie siden. Og så er det jevnt over litt her og litt der. Vi bruker jo færre faktisk overtidstimer. Vi bruker færre ekstra vakter og innleie, og dette er jo en del av konsekvensene vi har stram, at vi har tatt ned organisasjonsstruktur, som vi har snakket om før. Sant? Altså det var ikke, vi har ikke hatt en nedbemanning, men vi har hatt en strukturendring som gjør at vi har færre hull å fylle, og færre steder det skal folk inn på ekstra vakt og på overtid. Og det gjør jo at vi har at vi ser effekter. Og så skal vi sies at sånn pekuniært så har vi brukt omtrent like mye på ekstra vakter over tid. Men i antall timer, rett og slett fordi at du har jo en kostnadsøkning på timene, så har det gått noe ned. Men sånn, så det er jo marginale størrelser, men like fullt, vi har ikke hatt den veksten på det som vi har sett før. Så de effektene får vi. Og så er det jevnt over, det brukes mindre alle steder. Det er vel det store og hele. Den største bekken er innleie, og så er det masse bekker små. Det gir jo til slutt en stor elv, og det er det vi ser, og det er jo sånn vi har tenkt, og det er sånn vi har jobbet. Det som vi har vært opptatt av, det er at vi har jobbet strukturelt. Vi har sagt at det nytter ikke å komme med alle disse tiltakene som vi har sett har gått som en farsott gjennom bransjen i årevis. Altså alt fra ansettelsestopp til innkjøpsstopp til alle disse tingene, det virker ikke. Du må gjøre strukturelle grep. Og det har vi gjort. Og vi har sagt at vårt ene tiltak, det er reorganisering. Og har lagt alt inn i det, og har sett at det har gitt effekt. Så er det sånn at dette skal stabiliseres. Jeg har sagt at neste år skal brukes til konsolidering, så er jeg blitt arrestert for at det brukes vanskelige ord. Så hva betyr konsolidering? Det betyr at vi skal stabilisere oss på det kostnadsnivået vi har, og fortsatt ta ut effektene av det arbeidet som var gjort i 2025. Og det er en krevende jobb. Vi går inn i 2025 med 40 millioner kroner mindre enn vi hadde når vi gikk inn, nei, 2026 enn vi hadde når vi gikk inn i 2025. 40 millioner mindre til disposisjon. De må vi hente i løpet av 2026 for at vi skal klare å opprettholde positive tall. Så det er, sånn, dette, det er jo ingenting av dette her som er gratis. Det er krevende arbeid. Og det gjenstår jo i reorganiseringsprogrammet en del effekter som skal tas ut, og så skal vi jo da begynne å stabilisere, evaluere, og så vet vi at det er litt pluss og litt minus, og det går for litt frem og tilbake. Det er jo det vi skal bruke 2026 til å gjøre. Men det gjør jo at vi kan bruke tiden vår på de tingene, på andre ting. Sant? Vi jobber nå med kvalitet, satt kvalitet veldig høy på dagsordenen. Utdanning har vi jo tatt, til tross for omstilling, så har vi jo investert tungt i utdanning for å sikre at vi har god rekruttering, og det har vi jo lykkes med. Sånn at vi har svært få ledige stillinger. Jeg hørte i forrige uke så hadde vi én ledig sykepleierstilling i hele Hammerfest sykehus. Det har vel knapt nok skjedd før. Så sånn sett så begynner jo ting å tikke på plass også på disse områdene. Men vi skal jobbe, vi har sagt vi skal ha 10 kvalitetsindikatorer av de nasjonale, det jo 150 av de. Men vi har hatt en prosess internt, faglig, hvor vi har valgt ut 10, hvor vi virkelig kan påvirke resultatene selv. Så har vi sagt at blant disse, av disse 10, skal vi være på topp 3 i Norge innen to år. Det vår ambisjon. Vi skal utvikle dette sykehuset, det blir et kvalitativt, altså det et kvalitativt godt sykehus, men eneste måten vi kan dokumentere det på, det at vi faktisk leverer på nasjonale indikatorer. Det har vi sagt at vi skal gjøre. Og så har vi hentet et utviklingsprogram som de har designet i Oslo Universitets, nei, i Helse Sør-Øst, som heter Bedre på jobb, som hvor en av beina det prosjektet står på, det arbeidsmiljøtiltak, og det andre beinet det faglig utvikling. Og dette skal være et bottom-up-prosjekt, hvor vi har stilt 6 millioner kroner til disposisjon for organisasjonen, sånn at de kan drive konstruktivt utviklingsarbeid, både med hensyn til miljø og i forhold til kvalitet. Og vi tror jo at et godt arbeidsmiljø gir jo også god kvalitet, så sånn sett så henger disse tingene sammen. Og det som vår ambisjon nå fremover, det å ha fokus på det faglige innholdet og kvaliteten, og mindre på stor omstillingsarbeid, håper vi.
3: Da det Tom Utterbossen, vær så god.
5: Og det var jo egentlig veldig fine tall som kom fram, men det litt vanskelig å stille egentlig kvalitativt gode spørsmål uten dokumenter, så det blir veldig, veldig fint om vi kan få en seanse også etterpå, når vi kan gå inn i tallene og gjøre gjøre oss noen vurderinger om hva som faktisk ligger i dem. Jeg lurte bare på hvordan, om du kan si noe, for du har resultatet var jo knakende godt, men hvordan har inntekt og utgiftspostene utviklet seg? Altså, ser man en økning på topplinja her, ser man altså, er det mye totalen der, er det noe som ligger? Jeg har flere spørsmål, men kanskje ta det først.
2: Altså, det er kostnadssiden som primært er det som tatt ned. Det noe på inntekt selvfølgelig, men den relativt mye flatere enn kostnadskurven. Sånt, og men det klart at vi som et lite foretak høster jo positiv effekt også av at DRG-satsen er endret fra 40 til 30, eller endret. Sånt, sånn at vi høster jo av det på lang sikt. Det gjør jo vi fordi at vi har et foretak som har en høyere kapasitet enn vi har pasientgrunnlag til å ha. Så sånn sett så er jo det kommer oss til fordel. Og vi skal ikke underslå det. Så det er jo, her er jo også makrostørrelser som drar i vår retning. Og slå seg selv på brystet og si at alt dette er bare fordi vi har gjort hardt arbeid. Nei, det slår jo inn andre ting. Selvfølgelig, men så har vi fått økte rentekostnader som følge av makrostørrelser, sant, som vi har klart å håndtere. Så det er jo ikke sånn. Det går jo begge veier dette her, for å si det veldig enkelt. men det er jo kostnadssiden som er den store gevinsten. Nå snakker vi om regnskap på aggregert nivå. Vi har ikke gått inn i og brekt dette ned foreløpig. Sant? Det er jo den jobben som sitter i økonomiavdelingen. De hadde jo et møte nettopp. Før vi gikk inn i dette. Altså, de sitter og brekker ned i tall og kommer til, og da kommer virksomhetsrapporten i styrepapirene, og da kan vi jo snakkes på det. Men der er ikke vi akkurat i dag. Men vi synes at vi hadde lyst til å møte dere med disse tallene, fordi at de er offentlige i dag, og da har vi lyst til å si det selv, og ikke at noen hører det på ryktebørsen. Det var egentlig det som var vår ambisjon.
5: Det var ikke noe kritikk, altså, at det ikke kom detaljer.
2: Jeg skjønner det. Ikke som det, men jeg bare prøver å forklare at en ting er det makro, og nei, de overordnede tallene, det andre er mikrogreiene, du skal knekke ned, og så skal du flytte, og så skal du ditt.
5: Ja, jeg ser det nå, og det er klart, totalen er jo kjempebra, det er ikke tvil om det. Du, effekten av, jeg hadde som sagt et par til, hvis det er greit for dere, da tar bare det.
2: Kjør.
5: Altså, effekten av, som man hadde forventet av Nye Hammerfest sykehus, der hadde man et ønske om, eller et håp om å ta ut, jeg mener, jeg husker det var rundt 40 millioner i effekt. Har man klart det, eller er man, altså, hvordan ligger man i forhold til det målet der, hvis du kan si noe om?
2: Ja, jeg kan si, dette kunne jeg holdt et helt foredrag om, fordi at Det er flere elementer i dette, for da anbefaler jeg å gå tilbake til styresak nummer, jeg tror det var 9 i 2018. Den ligger ute, den tenker du kan lese, der ligger hele gevinstrealiseringsplanen knyttet til det nye Hammerfest sykehus, og det var ikke 40 millioner vi skulle levere, jeg tror det var 170 for at vi skulle klare å betale denne regningen. Men det som skulle gjenstå til 2025, det var 40 millioner. Men som alle vi vet, så var det jo ingen som hentet noen av de 170 millionene før. Så sånn at, men vi har jo hentet inn de kostnadene det var med å ta det hele det løftet, de har jo vi hentet. Men det er jo Hammerfest, det er jo ikke Hammerfest alene, sant? Men her er jo i disse 170 så ligger jo gevinstrealisering i Hammerfest, det ligger gevinstrealisering i Alta, det ligger gevinstrealisering i Karasjok, sant? Men det er jo poenget var at dette foretaket klarte jo ikke å levere på de gevinstrealiseringsplanene. Men det har vi klart nå. Og det er jo alle har jo vært med å bære ved til dette bålet. Så sånn at dette er ikke noe som Hammerfest har alene gjort. Men Hammerfest har levert mer enn de 40. Eller 38 var det vel, helt spesifikt. Men så kan du gå inn og se på hva de, det kan du se i den styresøkningen, hva de 38 var, så ser du det at det var jo ikke Hammerfest skulle være, det var jo alle andre. Men det er en annen historie, men dette er bygons. Det var en rammebetingelse vi skulle ned med disse kostnadene, det har vi tatt, men vi har gjort det på en annen måte enn det som var begrunnet i 20 år.
5: Mm. Altså dere føler at dere er sånn høvelig mål med det som var, jeg håper å si, muligheten for effektrealisering der?
2: Ja, Hammerfest har tatt ut det som, altså de har litt igjen i år, sant? For de skal jo ta ut noen helårseffekter, sant? De har jo, altså de fleste effektene på Hammerfest kom jo først inn i høst, slo jo først inn i høst, sant? Så sånn at, men Hammerfest har gjort de grepene det skal til, det er ikke, vi ser ikke for oss at Hammerfest skal skru fryktelig mye mer til. Det kan hende at det blir litt av evalueringer, sånn at vi ser at vi skal gjøre noe her og gjøre noe der, og vi må gjøre noe, sant? Men i det store og hele så har de tatt sitt store løft.

0: også på likviditet. Vi har jo sagt i langtidsbudsjettene våre, de sakene har vi nå hatt oppe i flere av disse møtene, at vi har jo en ambisjon at vi fra 2027 skal gå med betydelige pluss, for vi skal håndtere kassakreditt, og vi skal håndtere både gjeld og ikke minst vi skal håndtere kassakreditten, og vi skal dekke inn akkumulerte tap som ligger i balansen. Det må vi gjøre, det er vår plikt, og der har vi lagt et langtidsbudsjett som skal håndtere det. Så får vi se om vi klarer det. 2026 er jo et stabiliseringsår, så vi må jo få roet ned og stabilisert oss i et nytt oppsett. Så vi har ikke de ambisjonene for 2026 som vi har for 2028, 2029 og 2030. Og vår store ambisjon er jo at vi skal være kortsiktig gjeldfri tidlig på 30-tallet.
1: Ja, fint, Tom, og du bare tenker deg hvis du har flere spørsmål da. Da er det Karl Gjøran du har fremmet på. Du har vært en tålmodig mann og ventet på oss. Vær så god.
2: Ja, takk skal du ha. Jeg gratulerer med gode tall. Du nevnte at dere har fjernet 40% av lederne, altså å fjerne et helt ledd. Litt nysgjerrig på hvordan hva har vært prosessen her, og ikke minst da, betyr det at han jobber andre plasser i sykehuset, eller han flytter på, eller det har vært masse sluttpakker?
0: Nei, altså, de aller fleste av disse jobber andre steder i sykehuset. Det vi har sagt, det vi sa, vi hadde veldig mange ledere som hadde brøker. Altså, de var litt ledere og litt fagperson. Det vi sa at de skal være ledere hos oss, skal hovedsakelig være i 100% stillinger. Og de skal være ledere, de skal være ute blant folk og jobbe med og blant folk. Det betyr at de må ha da administrativ støtte til å gjøre en del av de administrative funksjonene, og de må ha litt støtte til ressurser rundt seg. Så det vi har egentlig stablet om på hvordan vi har organisert det. Så de lederne vi har, de er 100% ledere, og så har de fått en del støtte. Og da sa vi at du kan lese styresak 96-2024, der sa vi at vi har lagt noen sånne premisser, at har du 15 ansatte, så har du rett på en heltidsekvivalent med administrativ støtte. Sant? Og så har vi da laget noen sånne løsninger rundt det. Sånn at de aller fleste lederne vi har jo gått inn enten tilbake som fagfolk, eller de har tatt på seg roller som støttefunksjoner, eller de er blitt assisterende ledere, eller den type ting. Altså, sånn at det ikke, vi har ikke hatt en veldig stor avskaling. Det er jo noen som har sagt takk for seg, men det er veldig få. Men det er jo dette å sette fokus på ledelse og hvem som har ansvaret, og at man bruker tiden sin på å gjøre den jobben som skal gjøres som leder, og bruker ressursene der, ikke på at ledelse blir en sånn brøk som du gjør når du har tid. Det har vi vært veldig opptatt av. Og så det at vi har tatt vekk et nivå, det gjør at linjen er veldig mye kortere. Sant? Nå er det jo et ledd imellom meg som toppsjef og førstelinjeledere, som gjør at det er mye kortere vei. Og det gjør jo også at jeg kjenner disse lederne bedre, og de vet mer hvem jeg er. Altså dette har jo, sant? Og det blir jo sånn at informasjon som kommer fra organisasjonen kommer raskere til meg, som vi kan agere på, og informasjon som kommer fra meg kommer raskere ut. Altså dette er jo litt av den logikken vi arbeider etter. Men vi har ikke hatt noen voldsom avskaling på ledere, men vi bruker da ressursene på en annen måte som vi tror er mer effektivt, og det ser vi vel litt effekten av.
1: Helle fra i Finnmark, vær så god.
3: Jeg kom ikke meg inn før litt senere, fordi jeg fikk ikke lyd på den stasjonen jeg var først, så jeg fikk dessverre ikke med meg de her tallene, men jeg forstår jo at de var knakende sko. Men jeg fikk med meg det du sa om at dere har kvalitet høyt på dagsorden, og dere vil satse på utdanning og være blant topp tre i Norge. Og da lurer jeg litt på sånn konkret, hva er det dere gjør i forhold til å styrke kvaliteten, da går jeg utifra det handler om fag og bygge opp fagmiljø og de her tingene. Og når du sier topp tre i Norge, hva er det dere skal levere på nasjonale indikatorer? Er det økonomisk at dere forholder dere til det og klarer å få ned tallene, eller er det det her fagmiljøet? Sånn litt så konkret hva dere gjør i forhold til det.
0: Ja, jeg kan bare kort eller si at vi har et overskudd på 24,2 millioner kroner. Ja. Og vi har betalt ned på kassekreditten vår med over 100. Det var sånn kort versjon. Vi har en underliggende resultatforbedring sammenlignet med fjoråret på

0: 118,6 millioner kroner. Da har du tallene. Og de kan du få av Eirik etterpå hvis det ikke er. Men det vi har sagt, og det hadde vi oppe i styret vårt i desember, og i Norge så har vi 150, cirka 152 kvalitetsindikatorer, nasjonale kvalitetsindikatorer, hvor du måler helsetjenesten. Det vi leverer inn tall på hva vi gjør. Det kan ha med for eksempel hvor lang tid det går fra et hoftebrudd oppstår til det blir operert. Der skal du ha så og så mange prosent innenfor 24 timer, og så skal du ha 90% innen 48 timer. Dette er kritiske størrelser også i forhold til overlevelse. Dette er et eksempel. Det typiske nasjonale kriterier altså vi må rapportere inn på. Og så er det sånn at mange av disse her, de treffer ikke oss, for vi er et lite sykehus. Og så at mange av de treffer ikke oss, så vi gikk igjennom den listen, så fant vi ut at det var en ca. 80 som traff oss. Og så er mange av de er i kombinasjon med UNN, ja, de tar vi også vekk, for de kan ikke vi påvirke i tilstrekkelig grad. Så satt vi igjen med noen. Og så gikk vi gjennom fagmiljøet vårt, og så kvalitetsutvalg med klinikksjefsmøte ut i klinikkene, og så diskuterte vi hvilke av disse her er helt typiske for Finnmarkssykehuset, hvor Finnmarkssykehuset faktisk gjennom godt kvalitetsutvalg kan påvirke resultatene sine selv. Og da snakker vi de faglige resultatene. En annen av de er jo fødselsrifter, for eksempel. Sant? Helt klare indikatorer som er lett å forstå, og som vi måler, og som vi rapporterer inn på nasjonale registre. Og da når alle kommer ut fra nasjonale registrene, så kan vi sammenligne oss med alle andre. Og her har vi sagt at på disse 10 indikatorene så har vi som ambisjon å levere så gode resultater at vi er topp 3 i Norge på de 10 indikatorene. Og de 10 indikatorene finner du i styrepapirene. Jeg har ikke de helt present i hodet alle 10 akkurat nå, men de finner du i styrepapirene våre fra desember. Og det er veldig god redegjørelse også i den styresaken.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan bare få en liten sånn.
0: Jo, spør i vei.
1: Fordi at jeg skjønner jo at snakk om å levere hurtig, at du får ned køen og at du får fornøyde selvfølgelig pasienter. Men det har jo vært en del, det er mange fagfolk som har sluttet, det er leger, det er spesialister som har sluttet på grunn av det, ja. Så det jeg lurer på, hva dere gjør for å bygge opp renommé, for å bygge opp fagmiljøet, for å få folk tilbake til å ville komme til Hammerfest sykehus fordi at miljøet er bra. Er det noe dere, jeg skjønner dere får ned ventetiden og dere leverer, men hva dere gjør for å bygge opp miljøet igjen, fagmiljøet, for å få gode fagfolk?
0: Det jobber vi med hver eneste dag, og så er det sånn at det er jo en fortelling om at fagmiljøet er svekket. Det er en fortelling vi ikke kjenner oss igjen i. Altså bare være helt tydelig på det. Vi har, som jeg sa innledningsvis, vi har én ledig sykepleier. Vi hadde i forrige uke én ledig sykepleierstilling i Hammerfest sykehus. Én hel. Og jeg har ikke hørt at vi har ledige stillinger av noe omfang i noen andre sykehus, men vi mangler en del legespesialister på bestemte fag. Men vi rekrutterer godt, og vi får også legespesialister som har vært hos oss, som kommer tilbake igjen. Sånn at vi opplever at vi har et solid fagmiljø. Tjenesten er god, og vi har dekket inn de fleste poster, men vi har selvfølgelig, som alle andre i Norge, rekrutteringsutfordringer på enkelte stillinger. Så vi er trygge på at vi har tilstrekkelig med kapasitet, vi er trygge på at vi har gode folk. Og så er det sånn at vi har noen ordninger hos oss som gjør at folk skal ut i permisjon, og i Finnmark så har vi så kommer permisjonene tettere enn de gjør på andre sykehus, og da må vi av og til legge inn vikarer for å få dekket opp det, og det gjør vi. Så vi er veldig trygge på at det vi har her er trygt og godt, og vi har et solid fagmiljø.
1: Ja, takk. Bare et siste. Hva stilling er det dere mangler spesialister på?
0: Nå kan ikke jeg svare deg akkurat sånn på stående fot. Da må jeg klinikksjefen til stede, hun er ikke her.
1: Okay.
0: Men det gjelder jo i hele foretaket. Altså dette er jo varierende. Sant? Vi har slitt litt på øyet, vi har slitt litt på ørenes hals. Og så kommer noe, og så kommer noen inn, og så går noen ut, og så har vi hatt noe på nevrologi. Det er litt varierende, og det er litt opp og ned. Men jevnt over i dag så er vi godt forspent med folk.
2: Karl-Johan, vær så god.
3: Jeg tenker den nye økonomiske situasjonen gir den
2: noen muligheter for dere? Du nevnte jo at det er fortsatt 40 millioner mindre å rutte med i år da, i fjor, men ser dere likevel at det er det noe dere kan satse på fremover, eller blir det fortsatt trange tider?
0: Nei, altså, trange tider er det jo, og det vil det være, og det skal det være strengt å være. Vi skal husholdere godt med de ressursene vi er gitt, og vi skal sørge for at de ressursene vi er gitt brukes der det er mest behov for dem. Det er vår jobb, og det handler jo om å jobbe med kvalitet, og det handler om å ikke overbemanne på funksjoner vi ikke trenger, eller ha kapasiteter vi ikke trenger, men å sørge for at vi har kapasiteter der hvor vi faktisk trenger dem. Og den bevegelsen er jo i gang i Norge generelt, og den har jo truffet Finnmark ved at vi allerede i 2023 hadde flere over 65 nivåer under 18. Og det sier jo noe om hvilke tjenester vi trenger, og det sier noe om hvordan vi beveger oss i balanse mellom de ulike fagene. Sant? Og jeg skal ikke sette noen ting opp mot hverandre, men jeg kan bare si det at indre medisin er jo en voksende størrelse i vårt sykehus, og vil være det i mange år fremover, fordi vi har flere eldre og flere multisyke eldre, og det kommer bare til å vokse. Dette vet vi. Men det har truffet oss før. I Oslo treffer de 2030, her traff de 2023. Sånn som et bilde på hvor vi er henne. Sånn, og dette må vi tilpasse. Derfor så må vi flytte aktivitet og flytte ressursene våre der hvor vi har mest behov for dem. Og der hvor det riktigste bruker de utenfor et behovsdefinert, ikke følelsesbasert, men behovsdefinert, rasjonelle vurderinger som skal ligge til grunn for det. Så det, men vi skal husholdere med de pengene vi har. Og det gjør vi, og det skal vi klare. Men samtidig så har vi sagt at vi skal jobbe med fag, kvalitet og organisasjonsutvikling. Og nå har vi sagt at vi har satt av 6 millioner kroner i året som kommer for å jobbe med arbeidsmiljøtiltak og jobbe med fagtiltak. Og det er jo, det skal være, jeg skal si, lavthengende frukt som skal komme fra organisasjonen. Det skal ikke være noe ledelsestyrte prosesser, det skal komme nedenifra. Og organisasjonen selv definerer hva de har lyst til å arbeide med. Og det er det stilt ressurser til diskusjon, og det settes opp et system for å få det til. Og det er jo med på å, for det er jo dette kan vi gjøre nå, fordi at vi ikke har 100 millioner i underskudd, men vi har et lite overskudd. Sant? Og det er jo disse tingene som igjen er med på å øke kvaliteten i sykehuset, og også med på å tilrettelegge for at vi kan si det at ja, nå skal vi jobbe mye mer med kvalitet, vi skal jobbe med disse 10 indikatorene, vi skal jobbe med disse tingene, fordi at nå har vi gitt oss dette handlingsrommet. Fordi at vi har løftet av det største åket, og da er det mulig, til tross for at vi har kortsiktig gjeld, til tross for at vi har akkumulert underskudd i balansen, det skal vi ta. Men det må vi ta litt over tid, og så skal vi jobbe med sykehuset og kvaliteten i sykehuset fremover, som en del av det. Så det er et langt svar på et veldig viktig spørsmål.
3: Da er det Tom, vær så god.
4: Ja, av mangel på, altså litt tilbake til det her med topplinjevekst og resultatvekst. Altså, jeg var nødt til å tusle meg inn i den siste virksomhetsrapporten, så ser jeg jo, altså sånn som at hvis vi ser basisramma, i hvert fall utifra det jeg finner i virksomhetsrapport 11, nå vil det jo komme en ny en, så det her vil jo være endret da, selvfølgelig. Men man har også den økning i det som heter basisramme på 369 millioner, altså 19%. Driftsinntekter står med en økning på 12%, og så er det mye rødt nedover. Noe er jo bra, men noe er også økende. Så jeg bare, altså, det er derfor jeg spør om, på overordnet nivå, hvordan har inntektene utviklet seg kontra utgiftene? Du sier jo, Ole, at det har vært en fin utvikling på utgiftssiden. Men det har jo, sånn som jeg leser det her i alle fall, og det, nu, uten å ha den bakgrunnskunnskapen som du har, så ser det ut til at dere har et veldig høyt inntektshopp, som da jeg vil tro kan forklare i alle fall noe av det at man nå leverer pluss, eller tar det feil?
0: Fordi at inntektshoppet vårt består av, det er fordi at DRG-satsene er endret, så basisrammene blir høyere, men vi har tilsvarende reduksjon på DRG-siden. Altså variable inntekter. Og så er de variable inntektene noe lavere. Altså fallet i variable inntekter, altså ISF-inntekter, det vil du se når rapporten foreligger, så vil fallet i ISF-inntektene være noen millioner lavere enn økningen i basisrammet. Nettopp for det jeg sa, vi har en høyere kapasitet enn vi klarer å produsere med, for vi har ikke pasienter nok. Og vi klarer ikke å fylle sykehusene våre nok.
4: Men det står jo ganske klart her, det er en økning på basisrammer på 369 millioner, og så er det en nedgang i ISF-inntekter på 66, altså det er jo 303 millioner i pluss, hvis det ikke matematikken min svikter meg her nå. Så det er jo ikke bare noen millioner, det er jo faktisk vanvittig
0: høyt tall. Nå sitter jeg og ser på en regnskapstabell her, og så ser jeg at året satt under ett, så har vi 335 millioner, ser det ut til, i fall i basisrammen. Men dette får vi, disse tallene skal du få når vi har vært og knødd litt mer på dem, men det er, jeg vet ikke hva du ser på, jeg kjenner meg ikke igjen i det, men altså vi har en økning, altså basisrammeøkningen og altså basisrammeøkningen og ISF-fallet, de er relativt jamne.
4: Ikke følge deres egne tall, altså det er ikke for å være vanskelig med å si det.
0: Nei, jeg hører at du sier det, men nå sitter jeg med en tabell foran meg som sier noe annet. Så okay.
4: Men er det feil i styrepapirene da?
0: Jeg kan ikke svare deg på det her, for jeg sitter ikke med det dokumentet foran meg. Men det skal vi se på, men jeg sitter jo her med helt andre tall, så ja, nei. Ja, nei, nå var det meg som rotet. La meg se på det, så skal jeg heller svare deg. Så får du snakke med Eirik, og så får han snakke med økonomiavdelingen. Jeg tror vi gjør det sånn. Så.
3: Da er det Martin sin tur, vær så god.
5: Ja, to spørsmål. Det ene er jo at man i helsetjenesten alltid roper opp om mer penger, og at den er underfinansiert, men oppfatter jeg deg sånn at du mener at dere egentlig har nok penger?
0: Det har jeg sagt høyt og tydelig mange ganger. Og så er det to ting med dette, Martin. Sant? Altså det ene, Finnmarkssykehuset er en krevende struktur i et spredt og tynt befolket område, som gjør at vi har bygget kapasiteter som egentlig kan ta unna en større aktivitet enn det der befolkningsgrunnlaget vil gjøre. Det betyr også at Finnmarkssykehuset får tildelt noe mer ressurser enn et gjennomsnitt i norsk sykehus. Så derfor skal ikke jeg si at det vi står oppi er sammenlignbart med det andre står oppi. Altså, jeg skal være litt varsom, men jeg mener vi har nok penger, og jeg vil være uavbødig nok til å si at det er relativt god finansiering i spesialisthelsetjenesten. Men det er jo noe som skal gjøres for at man får disse tingene til.
5: Ikke sant?
0: Og det har du skrevet om selv, så skal ikke jeg...
5: Det neste spørsmålet mitt dreier seg litt om samarbeid med kommunene, som jo er en vesentlig del av de oppgavene som dette helsereformutvalget skal prøve å løse. Kan du si litt om situasjonen for dere, altså med utskrivningsklare pasienter, hvordan oppfølgingen foregår og hvordan samarbeidet er?
0: Altså, jeg opplever vi samarbeider godt med kommunene. Vi har et velfungerende helsefellesskap, og vi har god dialog med kommunene. Det er sånn den overordnete situasjonen. Så er det sånn at vi har alt for mange utskrivningsklare pasienter i sykehusene våre. Og det er, ja, jeg vil si enkelt sagt, det er alt for mange. Og jeg mener jo akkurat her, så mener jeg det gjøres for lite i kommunalsektoren for å ta imot de pasientene. Og så begynner vi å rapportere på utskrivningsklare pasienter. Vi begynte jo i desembermøtet, det er det første gang vi rapporterte på det. Når virksomhetsrapporten kommer i neste uke, så vil det være ferske tall på utskrivningsklare. Men det er jo ikke bra. Og det er jo heller ikke bra, for å være helt ærlig, at du ser at det som skjer, at man skrur ned på tilbudet på sykehjem, og så øker det, eller ikke nødvendigvis øker, men man løser ikke problemet med utskrivningsklare pasientene. Det er jo ikke en spesielt stilig løsning, kan jeg si det sånn. Og så er det sånn, altså, hvor skal vi løse det, hvordan skal vi løse det problemet? Altså, Det skal jeg mene noe om det, men jeg skal være sikker.
3: Fra kringkastingssjefen i Radio Nordkapp, programmodellen, vær så god.
6: Ole, du var litt inne på det i stedet her med samarbeid med kommunene, men når jeg på møte med min kommune, så føler de at de har en utstrakt hånd overfor Finnmark sykehus, men kanskje ikke bestandig får respons. Kanskje ikke fordi at dere er vanskelig, men fordi at det blir ikke lagt opp til at vi skal behandle dem i håndingsfor, for da får du ikke betalt for det.
0: Nå sliter jeg med å forstå hva du sikter til, men det er klart at vi arbeider jo ganske, altså vår opplevelse er at vi arbeider godt med kommunene. Vi arbeider godt med kommunene på administrativt nivå, vi arbeider godt med kommunene på også ha god dialog i forhold til politisk nivå. Og så er det slik at det er en del tjenester som skal gjøres i fellesskap, for eksempel sykestuene, og det kan gå til henne at vi kan gjøre ting bedre knyttet til det, og det er jo en av de tingene vi faktisk har på agendaen og ser på gjennom dette året, fordi at vi har fått en del tilbakemeldinger på at der kom det en spørsmål i forhold til ja, regelverk og sånne ting som fra andre kommuner, ikke nødvendigvis fra Nordkapp, men fra andre kommuner. Så dette er jo en del av de tingene vi ser på. Men det er jo ikke gjort på 2,5 minutt å løse alle de tingene. Men opplevelsen vår er at vi har et godt samarbeid med kommunen i Finnmark.
1: Kanskje bare et lite spørsmål på slutten. Jeg kan jo høre til han Ole Hope da. Hvordan har det vært å stå i denne stormen som jo har rast ganske tøft innimellom? Og nå leverer jeg de her tallene.
0: Dette handler jo ikke om meg i det hele tatt. Det er et spørsmål som blir litt, unnskyld heller, men jeg føler det litt på siden. Det er krevende å være toppleder i Norge i dag, og det er ekstra krevende å være toppleder i offentlig finansiert virksomhet som skal omstille. Sånn er det bare. Det er veldig mange som har interesser, og det er mange interessenter, og det er mange som mener mye. Men det følger roll, og så enten så tar du roll og tar du oppdrag, eller så gjør du det ikke. Jeg har tatt roll, og jeg har tatt oppdraget, og da må jeg levere på oppdraget, og jeg må stå i roll, ellers så må noen andre gjøre det.
6: Gjenhør 9. februar 2026. Fredags ettermiddag var det fullsatt på Nordkapp museet under åpningen av utstillingen til Ramona Salo, Sjøsamiske tråder. Emma Gunnarsson ved Nordkapp museet ønsker alle velkommen før det var tale for dagen, siden det var Samefolkets dag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Kjære alle sammen, Likku Beivin, gratulerer med dagen. Og det er altså en stor ære å stå her i dag på Samefolkets dag. Og så er det jo utrolig artig å se at man må bære inn stoler, at arrangementet blir godt besøkt, og så er det også ekstra artig å se at det også er masse aktiviteter ellers i Nordkapp kommune i dag og i helga. Samefolkets dag er en dag for fellesskap og for å feire den levende samiske kulturen som er grunnleggende del av Nordkapp kommune. Så kan man stille seg spørsmål om hvorfor er det viktig at vi feirer nettopp denne dagen her hos oss. Nordkapp kommune er ikke bare et geografisk punkt på kartet, det er også et område med dype samiske røtter. Mange av våre innbyggere bærer med seg en arv, enten gjennom slekt, språk eller tradisjoner. Og for oss så er ikke samisk kultur noe som hører til et annet sted. Det er en integrert del av våres hverdag og våres kommune. Og vi feirer heller ikke bare en dato, vi feirer også et viktig historisk vendepunkt. Det er nå over 30 år siden den første offisielle feiringen av samenes nasjonaldag i 1993. Og det er mer enn 20 år siden det ble en offisiell flaggdag i Norge. Datoen 6. februar, den ble valgt for å minnes det aller første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. og der samlet sammen seg for første gang på tvers av landegrensen for å kjempe for sine rettigheter og for å kjempe for sin kultur. Og her i Nordkapp så markerer vi dagen med stolthet. Vi ser det gjennom innbyggere med samiske røtter. Vi ser det gjennom et godt forhold til blant annet reindrifter. Og det samiske er også en viktig pilar i reiselivet vårt. Det er en del av den historien vi forteller til verden om hvem vi er ytterst mot havet. Og nettopp her, i skjæringspunktet mellom tradisjon og fremtid, så finner vi altså Ramona Salo. Som tekstildesigner representerer hun noe av det mest spennende i det moderne Sápmi. Det er derfor veldig betydningsfullt, synes jeg, at vi skal i dag åpne utstillingen Sjøsamiske tråder. Og Ramona Salo er altså en motedesigner og tekstilkunstner fra Kåfjord i Nord-Troms. Og hennes praksis er dypt forankret i sjøsamisk kultur og urfolks filosofi. Og her i Nordkapp så kan vi kjenne oss godt igjen i det som har formet hun Ramona. Kysten, havet, landskapet og menneskene som lever tett på naturen. Det arktiske lyset, vind og havet, det er ikke bare vakre omgivelser for oss, det er en del av livet vårt. Og i Ramonas arbeid så blir det altså klær og tekstiler bærere av historier om tilhørighet, identitet og forhold mellom mennesker og sted. Og hun viser oss at den samiske identiteten er i konstant utvikling. Hun tar med seg arven fra kysten og landskapet her oppe i nord, og vever det sammen til noe moderne gjennom sitt kunstneriske uttrykk. Og så viser hun også at tradisjon, det er ikke noe statisk som bare hører fortiden til, men det er noe som lever. Det er noe som puster, og det er noe som skaper nye uttrykk, akkurat her og nå. Samefolkets dag, det handler om synlighet, og det handler om stolthet. Og ved å feire det her på museumet i dag, så anerkjenner vi både historien vår og de menneskene som skal forme fremtiden vår. Som god Ramona. Jeg synes hun gir form til fortellinger som minner oss på hvem vi er og hvor vi kommer ifra. Og tusen takk til Nordkapp Museet for at dere skaper denne viktige møteplassen i dag, og at dere markerer dagen på vegne av Nordkapp kommune. Gito, takk.
6: Ramona Salos utstilling Sjøsamiske tråder står fremme på Nordkapp Museet og ble offisielt åpnet på Samefolkets dag fredag ettermiddag. Og vi skal nå høre kunstneren selv som var til stede under åpninga.
8: Liko Sami Agmopeivin. Mon namal er Ramona. Jeg er mon en deirachaki, jeg er designer. Jeg er mon gaivånes æret. Gratulerer med Samenes nasjonaldag. Jeg heter Ramona. Jeg er klesdesigner og tekstilkunstner, og jeg kommer fra Kåfjord i Nord-Troms. Jeg er utdannet klesdesigner, og nå så er jeg også doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen i Oslo. Og så har jeg skrevet i notatene mine og spurt om jeg skal ta en spøk på egen bekostning. Og det er ikke alltid at noen flirer av det her, men jeg kan prøve. Kanskje, det er så mange her, så kanskje en synes det er litt artig. Jeg er jo utdannet klesdesigner eller motedesigner, men jeg har også en bachelor i kriminologi. Ja, så jeg er jo Norges eneste kvalifiserte motepoliti. Men den jobben har jo Jan Thomas fått, fordi ja, han er jo mannen, og sant? Men ja, fra spøk til alvor da. Dette er min første gang i Honningsvåg, Og jeg må si at det en ekstra stor ære, for at ikke bare så har jeg fått reise hit, og det jeg så takknemlig for, fordi det noe som min praksis muliggjør, jo nettopp det å komme til nye plasser og møte nye mennesker og oppleve landskap og ja, samfunnet rundt, og det så takknemlig for. Men det blir jo ekstra stort å komme hit og være på Samenes nasjonaldag, sammen med dere, og få delta i feiringen. Men så det sånn, bare sånn trippel ekstase at jeg også får lov å åpne soloutstillingen min her. Så det bare helt uvirkelig. Så jeg vil takke Nordkapmuseet og Emma, altså spesielt for denne invitasjonen og muligheten. Det virkelig, det tar ikke for gitt, og det en utrolig, utrolig fin ære å få komme hit. Så utstillingen har fått titelen Sjøsamiske tråder, og det en reise i et landskap der jeg gjennom mine tekstiler og motedesign navigerer rundt samarbeid og dialoger mellom det håndlagde, det moderne og det lokale og det globale. Og i utstillingen så vises verk som har vært med meg veldig lenge, som for eksempel den samiske halvtimen, som mitt livsprosjekt, som stadig utvikler seg og tar nye former. Men her i Honningsvåg så skal jeg også vise noen helt nye verk. Og noen har ventet lenge på å bli vist, og noen ting har blitt akkurat ferdig i tide, sånn rett før jeg skulle reise. Men jeg kan jo nevne at dere kommer til å se noen motefotografier her, blant annet det som ved siden av meg her. Og det ikke jeg som en fantastisk fotograf, men jeg har samarbeidet med en fantastisk fotograf. Og han heter Charles Wold, og det et samarbeidsprosjekt med fotograf Charles og modell Marianne Haugli og make-up-artist Lise Erlandsen. Og vi har valgt å vise dem i stor format, fordi jeg føler at ting som blir lagt på Instagram forsvinner veldig lett, og kanskje ved å ha de her bildene i utstillingen så kan man ta inn den energien av det samarbeidet som har vært. Og det her med samarbeid er så viktig for meg, for det gir meg alltid nye perspektiver. Og det også en film som i utstillingen et eksempel på. Den har heller ikke blitt vist før, men den ble lagd i så på sommeren i 2024, når jeg bodde 3 måneder i Stockholm. Og den har fått titelen Landskap. Og den ikke i et landskap som jeg vanligvis inspireres av. Den kanskje mer i et konstruert bylandskap. Men den handler om indre landskap, men også lengselen til et landskap hvor man egentlig hører hjemme, eller som man ønsker å være i. Og en siste ting som jeg vil bare også trekke fram fra utstillingen, det en kofteinspirert kjole med broderi, som også har blitt laget til denne utstillingen. Og den startet jeg på når jeg fikk invitasjon for snart et år siden. Og så den har akkurat blitt ferdig til nå. Men jeg har ikke brukt et helt år, men den har blitt laget for det her. Ja, og ja, jeg håper at utstillingen kanskje vekker noen følelser eller minner. Kanskje dere kan relatere gjennom landskapet, gjennom ja, de her relasjonene i samarbeid og farger. Og jeg gleder meg veldig til å ja, bare fortelle mer, og hvis dere lurer på noe så må dere komme, og jeg forteller gjerne. Jeg kan fortelle i timesvis. Så jeg vil bare også ønske alle sammen en veldig fin kveld, og takk for at dere her. Det så mange mer folk enn jeg trodde. Derfor jeg også litt sånn sjokkert. Men ja, tusen, tusen takk, og Logito.
6: Maribel Alseth og Frida Meret Falk holdt barnas tale under Samefolkets dag og arrangementet på Nordkapmuseet fredag etter middag 6. februar.
9: Lærkespåket. Liko babyen, åttende Sami Almot Baby. Sakmala Chatle Norga Emi Almot. Jasile Orun Samis Mangai Tuhkat Jagi. Sakmala Chat Oros Norgas, Ruotas, Suomas ja Roshas. Sakmala Chai Tain Le Iechaset Kultura Kiela ja Arbi Verot. Gavnu Manga Sami Gela. Norgale Kolma Eran Langelat. Sami Gelat. Sami albumut baby avulit kodat kova mannu ja tämän baby avulit sami kulttuura, kella identiteetta ja historia.
10: Elsa Laura Renberg, le te halas almos sami historias. Se oli riegalan tuo kautsinu kahti chodi chirologi chirja ja rahtsai sami voi huolei oftas tämän aikki, kun sami ei mennä juvun voi kalatsan. Se on aivilti, että sami kalke päässä käyvähi iätössä kiellä, ja eli jätetään vuokin mieltä. Elsa laulaa, että okta siskä alki vuosta saami liikka johkima trondemis tuo otti chodi tietsänu lohka. Mi avudi saami alupäivi just tämän päivi. Sulle rohkadis ja halai rahpa siihen vielä hämi birra, vaikka vählei vattis ehti tavallaan tälle.
9: Oltaile vahtis äälit sahmalatsan norgas. Ei se valli kehtsä halal, nie? Darui tuhti sahmalatsaid. Sami maanat ei tavio piassai, pesan handlat sami kieloskoblas. Ollu maanat masse kieloset ja tuovde hehpaneami iäjaset kulttuuri. Sami lege maanait onna voiga tuolat etnamida ja luntui. Mi daagi ahtele vahtis pieriket arve vioralas varkui nuvu baasaduolos ja kuollustiemis.
10: Otnele tilli puolranan. Sami lähti tohki juvun alkoaapmuki norkas ja sitsitellä aattu juvun ja ääne voiga huolei. Sami parlamentta assa huvui tuha ohti chodi kahti logi ohti. Addi sami te ääne vaihkuan famu. Sami kiela la aihto juvun ja ääne holmu pese ohpa sami kiela skuplas. Vaikko ain läht hastelusa, te lä sami kulttuura ojun ääne kukne jahtima ja oitnosi. Sami alpäivi muistuhaa tämän rahtsamussa mai sami lähvasiiran ja mandehalas lähkutne jahti jeskulle lagana kulttuurai ja olmos voika.
6: Det är Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.